Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Ring FM.
1: And you love it. You love it. Yeah. Yeah. Check it out now.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.
2: Your music instruction.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves ilm ja sajab vihma. Sadu on mitmel pool tugev ja paiguti on häikest. Puhub loode ja põhjatuul, Ida-Eestis ida- ja kagutuul 5-10, puhanguti 13. Saartel ja rannikul 8-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Pärast keskööd sisemaal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 9-13. Homme on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma. Tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast 5-10, puhanguti kuni 15. Virumaal ja Peipsi ääres kuni 18 meetrit sekundis. Mandri lääneosas on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Saartel puhub loode ja põhjatuul 8-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 10-15.

0: number 1 Lõuna-Eestis . Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .
1: eestlane joob praktiliselt kaks korda rohkem , kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides .
2: eestlased on joodik rahvas . Soome-Ugri rahvas on joodik .

0: te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, ma tunnistan lühest, ma tõesti ei tea.

0: Stress, pidev stress.
1: Selle vastu ei saa mitte midagi teha. Ma olen ise 5 korda vihmaraigas olnud. Ja näete, siia vahele elan.
2: Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. Ring FM.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves ilm ja sajab vihma. Sadu on mitmel pool tugev ja paiguti on häikest. Puhub loode ja põhjatuul, Ida-Eestis ida- ja kagutuul 5-10, puhanguti 13. Saartel ja rannikul 8-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Pärast keskööd sisemaal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 9-13. Homme on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma. Tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast 5-10, puhanguti kuni 15. Virumaal ja Peipsi ääres kuni 18 meetrit sekundis. Mandri lääneosas on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Saartel puhub loode ja põhjatuul 8-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 10-15.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma. Tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast 5-10, puhanguti kuni 15. Virumaal ja Peipsi ääres kuni 18 meetrit sekundis. Mandri lääne osas on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Saartel puhub loode ja põhjatuul 8-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 10-15.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
2: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
1: Kaks näitlejat, neli lugu. 8 rolli.
2: Duetid.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
9: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
2: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid, veoauto- ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
3: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.
4: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
5: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
6: Ring FM, Eesti kuld.

Kuulen vaikus ja jahtub hommikuks tuul õhtute paiku, ent siia unustab kuulun.

0: päikest täis .
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . Tähelepanu , see pole lihtsalt soodne hind , see on hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega . tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee .
2: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 megahertsi .

ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma. Tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast 5-10 puhanguti kuni 15. Virumaal ja Peipsi ääres kuni 18 meetrit sekundis. Mandri lääne osas on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Saartel puhub loode ja põhjatuul 8-13 puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 10-15.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: No nii, algabki pihta. 7:03 on nüüd saanud kell. Tere hommikust teile, tere tulemast reede hommikusse. Jürts on tibutanud siin öö jooksul, aga Kairi teab just rohkem. Tere hommikust, hakkame pihta siis.
2: Tere ilusat hommikut, ilusat reedet. Hea meelega oleks võinud see reede nagu vahele jätta. Maksin siia tulles mõtlema, et vaata kui talvel on need lumepäevad või noh, et issand, et nii palju miinuskraad, et ei saa kooli minna või noh, ühesõnaga külmapäevad. Siis mõtlesin, et vihmapäevad võiksid ka olla, et täna sajab vaata nii palju, et ei pea minema kuhugi. Täna oleks olnud see päev. Mm-hmm. Aga sajab tõepoolest ja 11 kraadiga tunne on nagu 7. Ega selles mõttes hullult nagu külm nüüd ei ole, aga ikka tšut-tšut on, et vihma jõupad selga, vihmavärjud kaasa, lubab seda lüdinat ikka enamus päeva osast küll.
1: Ja ka homse päeva.
2: Ei, homme tegelikult tuleb juba kuivem.
1: Mina vaatan praegu mudelprognoosi, mis on Eesti riigi ilmateenistuse poolt välja antud ja pilved keerutavad meil ikkagi siin homse päeva ka ja pühapäev peaks tulema ilus, nii et siis...
2: Oh, ei!
1: Nii
2: et tehkem omad järeldused, kellel võimalus jääge voodisse, ei ole vaja üldse üles tõulla, kuulaks seda vihmasabinat, nautige mõnusat und ja või siis hommikuprogrammi.
1: Miks mulle hommikul keegi nii ei ole, et ei ole vaja voodist välja tulla, naudi seda vihmasabinat läbi akna kuulates, kus see jutt nagu hommiku vara oli, miks ma siin olen?
2: See on meie raadiokuulajatele, see sulle ei kehti. Aga mina läksin siis magama selle vihmasabina saatel küll, see oli eriti mõnus, sest õhtul juba sadas.
1: Milliseid pemmimehi ja kajakaid siis nüüd kraaksumas käis sul aknud, aga räägi siis.
2: Neid autosid ka jagub ja ma ei...
1: Und rikuti siis printsessil.
2: No seda ikka tuleb ette ja ma üritan olla mitte mingi kibestunud kuri vanamutt vaata, kes hurjutab kõike, et mul on siin vaja magada.
1: Mõni aasta veel ja...
2: Mõni aasta välja ma olen seal, kindlasti 100%, et ma...
1: Ja. Kui niimoodi su närvidel tallatakse, ikka nagu sa siin rääkinud, siis palju ei ole ju jäänud enam.
2: Ma räägin väga tore, aitäh. Ma tunnen, et mind on nähtud ja kuuldud, sest see on aus mõte. Aga mis ma veel avastasin täna hommiku, et ma tegin, noh, kell käis, eks ole, mu üritused siis üles ärgata ja ma teen silma tahti ja selline tunne, et sa ärkad keset ööd. Lihtsalt keset ööd, sest on näelik kott pime ja siis sa pead aru saama, et ei, on hommik, on aeg, on jalad alla saada ja nii, et see on kindlasti asi, mis ka raskendab, jah, sa ei pea siiga küsima, tulin täna taksoga, sest mis muud valikud mul täpsemalt olid siis, eks ole.
1: Ja.
2: Ma pidin isegi
1: jala maksma... oleks olnud variant need.
2: No jala ei, aitäh, hommiku vara.
1: Tead, inimestel on kummikud ja vihmavarjud olemas. Mina nägin küll, kus juures hommiku ma tegin väikese apteegiringi ka veel enne siia tulekut ja kell 6 hommikul. Mina ei saa aru, mis moodi, miks elu mind niimoodi kiusab, aga sõitsin läbi linna siis, ei tohiks ju nagu olla mingisugust ilget liiklust. Mm-hmm. Aga iga ülekäigurada, seal oli mingi inimene, kelle ma pidin üle laskma kell 6 hommikul. Ja iga ristmikus ei olnud siis, mis ei olnud nagu fooriga reguleeritud, seal ma pidin ka kellegi läbi laskma. Ühe ainsa auto või ühe ainsa inimese, iga risti peal, iga ülekäigu peal, ei ole sellist asja. No ei saa olla, et ma sõidan näiteks Riia tänaval ülevalt alla lõpuni niimoodi mõnuselt välja, et ma ei pea hakkama seisma jääma.
2: Et miks te inimesed postis nii vara üleval olete ja veel käite jala ka?
1: Ja täpselt alast nendel aegadel, kui mina tahan sealt nagu läbi sõita, oli vaja sellel jalakäijal sealt üle minna. Mitte ainult ühel, vaid see oli ikkagi üsna mitu.
2: Ja sa saad aru, mina oleks olnud üks nendest, kui ma oleks võtnud su nõuan, et tule jala. Näed, ma oleks olnud ka kakerdanud seal.
1: Nendel inimestel olid ilusti vihmavarjud ja asjad ja kummikud olid jalas, et nad olid ette valmistanud ennast selleks, et
2: mul on,
1: nad ei sõitnud taksoga.
2: Ma olen uhke nende üle ja ma peaks võibolla ise ka olema selles osas parem inimene, aga ei.
1: Millises osas sa viimasel ajal üldse parem inimene oled olnud, kas tuleb midagi siit välja?
2: Ma kaalusin ka kus juures täna hommiku kirjutada sulle, et kuuled, et ma ikkagi ei jõua täna. Et no, raske hommik, et saa hakkama.
1: Eks ma oleks ka saanud ja sellel sinu mitte tulemisel on ka mingid teatud plussid ohtud.
2: Tead, ma võin on veel koju minna, kelle
1: on mõningad miinused, aga siin plusse on ka juba kogunenud.
2: Ma arvan, suur pluss on ikkagi see, et me saame siin reed hommikut koos alustada ja ärkame siis koos rahvaga.
1: Koos rahvaga, jah, see on tore. et täna on meil ikka teemasid ka siin , Mokalat tuleb , Kati Rannamees .
2: ja
1: täna me räägime siis sellest , et arvutimängurid , kellel nädalavahetusel läheb mängu peale , siis nüüd oleks aeg endale võrokeelne Minecraft muretseda . Hippsaar tuleb meile rääkima , siis nad on Võrumaal võtnud siis kätte ja tõlkinud terve selle mängu eesti keelde või mitte eesti keelde , vabandust , võro keelde , vot just . Tänane live , Toomas Valk tuleb külla . Toomasel on muusikat ka ja Toomasel on rääkida ka ühte koma teist . Muide , homme jagatakse Etnokulbi auhindu minu meelest ka ja hääletus käib veel tänase lõunani ja Toomase poolt on võimalik hääletada , nii et sihuke väike valimiskampaania võib-olla veel täna . Valga teateid , Võrumaa teataja , kõik asjad siia tänasesse hommikusse mahuvad , nii et hakkame siis vaikselt aga pihta .

0: kell on saanud 7:14 minutit peale ja tänased ajaloo sündmused siis 25. september ja mõned sünnipäevalapsed ka siia. 1932 tänasel päeval Tallinna hipodroomil toimus esimene võistlus. Mis sa arvad kellele? Kes seal võistlesid?
1: Võiks arvata, et nagu ma ei tea, hobused või midagi.
0: Vale. Esimene mootorrataste võistlus toimus hipodroomil.
1: Selge, muidugi. 1900, kus
0: mõjal? Jah, 1900 hobused vaatsid pealt tollel, istusid seal tribüüni peal, sõid seda popcorni sisse, vaatsid, kuidas raudruunad kihutavad. Aasta 1938 tänasel päeval. Väike Maarjas avati aga Jakob Liivi monument. 1956 avati TAT-1, mis oli siis esimene seitsmest transatlantilisest allvee telefonikaablisüsteemist. Aasta 1992 tänasel päeval NASA saatis teele kosmosesondi Mars Observer ja 11 kuud hiljem, ehk siis 3 päeva enne Marsi orbiidile sisenemist kadus side sondiga ja läint oligi. Kõik vaikus. Ups, niigi mees ilmselt jäi
1: tööst ilma,
0: kes teab. Ja. Aasta 2003 tänasel päeval. Jaapani Hokkaido maavärin toimus tugevusega 8,3 magnituudi aastal 2018. Paavst Franciscus külastas Eestit ja Tallinna. 1906 tänasel päeval on sündinud vene helilooja Dmitri Sostakovich. Aasta 1938 Eesti vabadusvõitleja ja poliitik Enn Tarto on sündinud. Ameerika filminäitleja Michael Douglas on täna siis sünnipäev 1944 tema sündinud. Eesti matemaatik ja poliitik Peter Lorenz 1951, siis Itaalia laulja Sukero 1955. Eesti poliitiku Hannes Astoki leiame tänasest sünnipäevaliste listist 1964 tema sündinud. Kalle Laanet, Eesti riigiametnik ja poliitik 1965, sünniaastaga Marek Strandberg, Eesti karikaturist, ettevõtja, keskkonnaaktivist ja ka poliitik 1965 ütsin vist juba, ja. Siis 69 aasta Catherine Zeta-Jones, Briti filmi näitleja on täna sündinud ja aastal 2000 on siia ilma tulnud Eesti luuletaja ja muusik Eik ka veel.
1: No nii, suured õnnitlused.
0: Nii et jaa, palju õnne siis kõikidele, kes täna tähistavad ja kuulame siis mussi ja varsti vaatame, milliseid tähtpäevi, ei, milliseid neid rahvusvahelisi päevi on võimalik täna tähistada, nii et ärge kaduge mitte kuskile, ärgake koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. 26. septembri.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Linna populaarsem Eesti muusikapidu Klubi Paradiis sel laupäeval. Klubis Next Level. Muusikat mängib legendaarne DJ Vahur Kollom. Eesti pidu, Eesti kuld ehk Klubi Paradiis sel laupäeval. Klubis Next Level.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
3: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
4: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi ise teeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm tervitab teid, 7:30 on saanud, nüüd kell on reede, 25. September juba, oktoober juba kätte.
1: Oh sa Jeesus, kui nii, kiiresti oh, sa, see, ja, kui kiiresti aeg läheb.
0: Aga sulle valmistab see ainult rõõmu, ma saan aru.
1: Mulle võib olla... Valmistab see natuke rõõmu.
0: Sellepärast, et läheneb detsember.
1: Aus.
0: Kilinad, kolinad, see punased kuulid ja kard seoses, ja kuusepuu.
1: Seoses sellega just lugesin ajalehest ka, et uudis on, et juba on poeletidel näha adventikalendreid näiteks ja mingid selliseid jõuluasju ja juba on kära müra lahti, et issand keegi kalendrit ei vaata, et nii vara ja appi, miks
0: vähe
1: küll
0: vara,
1: nüüd.
0: Küll, jah.
1: Et aga selle peale keegi ei mõtle, et näiteks mõned inimesed on väga tänulikud selle üle, et nad saavad varakult mingid ostud ära teha ja jaotada, vaata need jõuluvidinad mitme kuu peal, et siis ei pea sa pressima kõike detsembri. Et sa saadki varem alustada seda ostmist.
0: Aga miks on vaja nii hirmsasti osta selle jõuluajal? Et kas see,
1: need,
0: kas see jõulu,
1: kes
0: jõulu tähist,
1: osta.
0: Tähist, või on see miks nagu me jõulu tähistame, minu mõelest see põhjus on nagu absoluutselt nagu ära kadunud, et saaks ainult osta ja paanikas sabapüsti mööda kaubanduskeskusi endale jälle uued tilinad koju viia.
1: Mõned soovivad, mõned ei soovi. Igale oma. Sa ei pea mitte midagi Kristjan ostma.
0: Ei ostagi.
1: Aastal lõpuni.
0: Ei ostagi.
1: Ühtegi pakki ka ei telli.
0: No.
1: Kas mõni pakka tulemas praegu?
0: Ei, no endale tellin, ma tellin nagu nii ju aasta ringselt, okay. Et see ei ole nagu jõulukingitis. Et...
1: Eks siis sina ostad vähem, mõni ostab rohkem ja
0: ma
1: no nii
0: üldse.
1: On.
0: Ma ei osta üldse.
1: Okei, okay. Sina ei osta üldse. Ma tean, et mina natuke ostan ja mõni ostab väga suure kuhja.
0: Mm-hmm.
1: Nii et nii on. Aga 25. September tõepoolest täna väga palju erinevaid tiitleid see päev, sellel päeval ja väga põnevaid ja vähem põnevaid ka. Rahvusvaheline koomiksite päev.
0: Sobiks küll, jah.
1: Sobib. Lapsepõlves sai väga palju aega veedetud Mickey Hiire ja Donald Ducki ja selle seltskonnaga.
0: No nüüd on Marvelid ja
1: nüüd on Marvelid ja teised asjad tõepoolest.
0: Mm-hmm. Aga mul ühtegi Marveli koomiksit ei olegi kodus.
1: Mul ka ei ole.
0: Vägi kodus.
1: Mul ka ei ole. Mul ei ole selles mõttes ühtegi koomiksit nagu praegu kodus. Väiksena...
0: Mul vist midagi on.

0: et meie seda kalli üksteiselt ei saa, sest kumbki me ei ole. Aga ega meie kollektiivist ei ole keegi.
1: Meil söövad liha kõik.
0: Söövad tõepoolest. Et aga täna on see päev, nii et kui teate kedagi, siis jagage soojad kallid.
1: Jah, ja siis kõik nendele veganitele ja poolemeelsetele, kes karjuvad ja oma seda mõtet peale suruvad. Ma olen kuulnud, kuidas porgandid karjuvad, kui neid lõigatakse, nii et ei ole te midagi paremat.
0: Sina oled see, kes karjumist teeb too moment, jah?
1: Ei, ma olen kuulnud, kuidas porgand karjub.
0: Ah, sa kuuled seda sisemist valu köögiviljadel.
1: Täpselt. Mm. Et nad tunnevad ka, kui neid lõigatakse noaga.
0: Nii et jah, mõelgem selle peale. Täna on ka rahvusvaheline vähipäev, Lobster Day. Poleks
1: ka paha muidugi.
0: Ma ei tea, kas ma üldse kunagi olen saanud sellisel kujul vähki. Vaata, nagu nad käivad ala USA's seal Red Lobsteris või kuskil, et sulle tuueksigi see vähk ette ja sina oma põllega ja hakkad seal nagu nokkima. Et seda ma ei olegi saanud.
1: See on jõle hea on süüa, aga selles mõttes, et palju kisa vähe villa. Mm-hmm. Et seda jändamist on nii palju selle, no kui sa hakkad kodus tegema, siis keeda ja mõlla ja valmista ette ja siis on vaja ju see liha sealt veel kätte saada, aga see ei ole ka kõige lihtsam, siis sul mingid spetsiaalsed asjad juba võivad olema, et see koorik puruks seal teha, et maitseb ta tõesti hästi, aga kui keegi seal ära kooriks, niimoodi ma saaks kahvli ja nooga süüa, siis ta antas siia, antas siia.
0: Selli unistuste päev on täna ka, et ärgem laskem oma unistustel surra. Ja ärge laske neil ära kaduda, ikkagi hoidke neid tugevalt ja täitke munistused. Päästke koalapäev ka.
1: Mm-hmm.
0: Me ei saa väga midagi vist teha, aga...
1: Meil siin ei ole ühtegi päästa. Ma ei tea, kus kõige lähem koala üldse on, keda me näha, kas meie loomaaias on üldse koala.
0: See on hea küsimus. Ma eeldan, et mingi loomaaed kuskil on. Ja. Mm.
1: Aga need tüübid, kes meil siin Austraalia vahet käivad, siis teile nemad. Siis nemad saavad.
0: Võtke kogu riigi eest see vastutus.
1: Kui see diila
0: päev on ka
1: ja
0: kuidas, mis see siis tegelikuses on?
1: See on selline küpsetis, kus on igast head asjad vahel, et ma nüüd kõiki, ma ei jõuagi nagu järge pidada, et neid on igasuguseid ju erinevate nimedega, aga kõik on nagu ühesugused. Tundub, et see on selline õhem variant, et ta ei ole nagu selline wrapi tasku.
0: Jaa, ei ole, jah. Juustu täidisega röstitud nisu tortilja, mis on näiteks ühes formaadis täidetud grillitud kana ja paprikaga. Eks siis ongi Mehiko päritolu toit koosneb tortillast täidetud siis oma mandiga, mis tundub hea. Juust on kindlasti üks sealt siis. Mm-hmm. Aga see on kindlasti väga hea. See on vahva. Siis on ka ühe hiti päev, eks siis leidkem üles kõik need artistid, kes tegid ühe hiti ja kadusid. Maamuna pealt. Näiteks see, kes tegi Gangnam Style'i.
1: No, tal oli teine hit ka. Juhu.
0: Oli teine hit ka ja siis kõik. Ta mingi aja tagant ilmub, teeb hiti ja siis läheb elavelu.
1: Mingi ilmub kuskil mingis teleshow selle, teeb seda oma tantsu ja kadunud ta jälle ongi.
0: Aga kuule, see on päris hea, et sa teed nagu ullema hiti, siis elad toredat elu ja vaatad, et oot, natuke hakkab neid miljonid vähemaks jääma, et no, teeks mingi hiti. Ja.
1: Üks selline mees oli George Michael, kes oma elu lõpuni põhimõtteliselt peale seda, kui ta tegi selle Last Christmas loo kirjutas. Peale seda ta üldiselt ei oleks pidanud enam mitte midagi tegema, sellepärast, et kõik absoluutselt jõulufilmid on kuidagi kasutanud seda ja jõulude ajal läheb jälle see lugu ju käima ja kui palju autorid asusid, see George Michael selle loo eest ikkagi sai, see on täiesti uskumatu hullu meelus.
0: Kristjan, sul on võimalus teha ka hit. Üks hit ja...
1: Kui ma ainult oskaks, ma oleks ammu teinud.
0: Ma võin aidata kõrvalt.
1: Ära sina. Sinu hiti me juba teame siin.
0: Täna on ka kritseldamise päev. Mulle väga meeldib kritseldada. Alati ja koolivihikute ja mis iganes vihikute servad on täis kritseldatud mingit jaburdust. Nii et see on tore. Täna on ka rahvusvaheline kokkamise päev.
1: Süüa võiks ju teha, jah?
0: Süüa võiks teha. Täna on ka selline hulganisti vaatamise päev, eks siis binge day, eks siis sa võtad mingi sarja ette, sa ei ole mingi, vaatan ühe episoodi, vaid et sa vaatad kõik hooajad, kõik episoodid ühe õhtuga ära.
1: Seda on juhtunud minuga ka?
0: Seda on juhtunud, ma päev läbi vaatan mingit sarja näiteks mingil nädalavahetusel või on kui ongi jõulu see vahajad või puhkused on ja siis sa vahidki neid. Ma ühel reaalselt jõulud ajal oligi, kui oli puhkus või mis iganes ja pühad, siis ma vaatasin hoomikust õhtuni ja vaatasin jõulufilme järjest erinevaid.
1: No jah, aga kuidas unustasid ennast nagu mingisuguse nutiseadme või mingi ekraani ette selle asemel, et jõulud ajal siis ärdunult nutta ümber kuuse, et kui ilus ikka kõik...
0: Ma nautisin neid filme. Ma üks film lõppes, järgmine film algas. Nagu niimoodi.
1: Oi.
0: Tänan ka Saksa võileva päev. Butter.

0: prod . Kas see kuidagi , et see oleks korrektne , see tähendab , et see on siis sai ja või ?
1: ära küsi . Okay. Ma ei oska .
0: siin on kirjas , et ongi , et see korrektne sai või sai ja kõrge kvaliteediga või läheb sinna peale siis . täna on tervislik kopsude päev ja täna on ka šnautserite päev ja mis me veel , joogariiete päev ehk siis need retusid ja need topid ja asjad , millega näiteks naisterahvad ja ka meesterahvad joogas käivad . meesterahvad kindlasti teise riietusega , siis nendele
1: riietusele .
0: ma olen ühes joogatunnis käinud , kus oli üks meesterahvas ka ja ta oli täiesti tavaliste spordiriietest , ei olnud mingi selle joogatopi asjadega , nii et . aga ma ei diskrimineeri , selles mõttes igal oma . ja siis on ka rahvusvaheline roadkill päev ehk siis
1: tapke metsloom .
0: mitte ärge tapke , vaid see , et pööratakse tähelepanu nendele loomadele , kes siis jäävad vedelema sinna teedele , et .
1: mismoodi , neile lilli viia või midagi kuidas see tähistamine ?
0: ei , et võib-olla prooviks mõelda , et vähem üldse tekitada neid loomakesi .
1: no ma arvan , et keegi ei lähe hommikul istu autorooli , et nüüd ma sõidaks rebase lamedaks siia selle sillutise peale , et need ikkagi juhtuvad , ma arvan , et vastu igasugust inimese tahtmist ja kogemata ka , et üks asi on see , et loomakesest kahju , teine asi on see , et su auto saab ju ka viga seal .
0: no et pöörame siis tähelepanu sellele , et sõidame niimoodi , et meie ja loomad ka ellu jäävad .
1: Nonii , 7:39 on kell saanud nüüd .

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11-3. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
2: Teadaanne. Palume seda juhmi näoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksi sittus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
3: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
4: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
5: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. Arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
9: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.

sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi . Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga .

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Sotsiaalkindlustusameti andmetel vajavad inimesed jätkuvalt palju tuge telefoni ja veebivestluse kaudu. Tänavu esimesel poolaastal pöörduti ohvriabi tugiliinidele ligi 1000 korda kuus. Kõige sagedamini otsitakse abi üksinduse, ärevuse ning paarisuhete ja pere murede tõttu. Alates tänasest 25. septembrist saab taas tuge ka hingehoidjatelt numbril 126. Hingehoiuliin alustas koronapandeemia ajal ning toona kasvas kõnede arv kiiresti. Nüüd vastavad vabatahtlikud hingehoidjad telefonile igal õhtul kella 7. südaööni. Teenust pakuvad umbes 30 erialase haridusega hingehoidjat. Helistada saab anonüümselt ning nõustajate sõnul võib telefoni teel abi otsimine olla inimese jaoks lihtsam kui silmast silma nõustamisele pöördumine. Maailma juhtivate tehisintellekti ettevõtete juhid hoiatasid ÜRO julguleku nõukogus AI võimalike ohtude eest ning kutsusid riike üles rahvusvahelisele koostööle. Antroopiku juht Dario Amodei ütles, et halvasti juhitud tehisintellekt võib kujutada ohtu kogu inimkonnale ning ükski ettevõtte ega riik ei suuda seda probleemi üksi lahendada. OpenAI tegevjuht Sam Altman rõhutas samuti valitsuste rolli, öeldes, et tehisintellekti arengud puudutavad olulised otsused peaksid sündima demokraatlike protsesside kaudu. Samas erinevad USA ja Hiina lähenemised tehnoloogia reguleerimisele. USA on uute üleilmsete regulatsioonide suhtes skeptiline. Hiina toetab rahvusvaheliste reeglite ja piiriülese koostöö arendamist. Kohtumisel rõhutati ka AI kahesugust kasutust. Tehisintellekti saab rakendada nii küberrünnakuteks kui ka nende tõrjumiseks. ÜRO peasekretär Antonio Guterres on kutsunud üles looma tehisintellekti üleilmse juhtimise raamistikku. Omavalitsused otsivad võimalusi, kuidas tuua lapsi ja noori nutiseadmetest rohkem raamatute juurde. Ühe lahendusena nähakse kooli- ja rahvaraamatukogude tihedamat koostööd või ühendamist. Näiteks Jõgeval ühendati kooli- ja rahvaraamatukogu juba 7 aastat tagasi. Rae vallas tegutsevad need koos samuti pikalt ning seal see raamatukogu juhi sõnul jõuavad lapsed raamatuteni lihtsamalt, kui raamatukogu asub koolimajas. Eksperdid rõhutavad siiski, et raamatukogu ühendamisel ei tohiks koolist kaduda raamatukogu hoidja. Ainult raamaturiiulitest ei piisa, et noori lugema innustada. Raamatukogu hoidjate sõnul muutub nende roll üha olulisemaks ka infokülluse ja tehisintellekti ajastul, sest usaldusväärse info leidmine vajab juhendamist. Saksamaa judoliit teatas kolmapäeval, et meeste judokoondise uueks peatreeneriks saab Sydney olümpiapronks Aleksei Pudõlin, vahendab Eesti rahvusringhääling judoportaali judoinside.com uudist. Pärast sportlaskarjääri lõppu on 2001. aasta Euroopa meister juhendanud nii Eesti kui ka Šveitsi koondist, tüürides Šveitsi sportlase Nils Stumpi 3 aastat tagasi Dohas maailmameistriks. Mullu töötas Pudõlin Uzbekistani Judo Federatsiooni peatreenerina, kuid asub nüüd juhtima Saksamaa meeskonda. Enne treeneri tööd oli Pudõlinile tuttav ka kohalik klubisüsteem, kuna ta esindas aastatel 2001-2008 Bundesliigas TSV Abensbergi. Bakuus toimuvale MM-ile saadab Saksamaa 11 judokat, kelle seas on mehi vaid 2, Losseni Kone ja Eduard Trippel. Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma. Tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast 5-10, puhanguti kuni 15. Virumaal ja Peipsi ääres kuni 18 meetrit sekundis. Mandri lääne osas on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Saartel puhub loode ja põhjatuul 8-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 10-15.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust teile, 8:08 on nüüd saanud kell ja mokalaada aeg on käes ja saime siin nüüd teada just asja ka veel, et USB juhe tõmmab ikka iga kassi käima, mul on tunne, et tere.
2: Asendamatusi, tere hommikust ja kõigile.
3: Ja tere ka Ruslanile.
2: Ja kuigi teda huvitaks üldse.
3: Eile oli üks põnev päev, sest minu mõelest eile oli sul mingi aktsioon tudengipäevade raames. Sina kui nüüd sellaastane tudeng võtsid millestki osa, käisid seal sõitmas, jah?
2: Ja käisin eile püssiroog Eldris, muidu sinna väga asja ei ole, väga aga kohti sellest, kuna ma lihtsalt ei ole sõike pubis istuja, siis ma sattusin aga väga ilus koht esiteks püssikas, nagu meie mingi Tartu sõike teema ikka, noh, mingi nagu maamärk sõike.
1: Pirogov ei ole kaugel seal.
2: Ei ole tõesti, aga Pirogov ei ole see Pirogov, mis ta kunagi oli. Nüüd on nii ilus, ilus on. Park on lihtsalt. Ja kõik jumal puha, see ei näe ühtegi sõikest natuke elus kõrvale jäänud inimest isegi.
1: Aga miks see peaks üliõpilased ei ole elus kõrvale jäänud?
2: Ei, no varesamalt oli sõike kogumine, mis koht, kus nägid igas sõikse
3: poksikud. Ei julged pimeda ajal küll kõndida seal.
2: Ei olnud koht, kuhu saad minna, et nagu oli halva. Aga nüüd on nagu ongi istumiskoht ja chillimiskoht. Aga jah, ma käisin eile Rodeol siis. See nägi välja.
1: Pull jäi ellu või?
2: Pull jäi ellu ja mina muidugi tulin sealt, mul on künnanuki peal väike naharmarrastus seal ja ma vaatasin kaugelt, et esiteks üks neiu pakkus sealt, ma arvan, nii unustamatut vaatepilti, siis ta läks miniselikus sinna peale. Mm. Tal oli taga miniselikus lõhe ja kui sinna pulli peale läks, siis tagant vaata oli kõik, lihtsalt oli kõik oli näha. Kõik oli,
1: tal
2: kõik
1: seal all ei olnud siis nagu midagi.
2: Tal oli, aga lihtsalt sa nägid ideaalselt
1: kõike. Seal oli
2: kõike.
1: See niit ainult üks, mis
2: ja,
1: läheb
2: täpselt,
1: nagu.
2: Ja okay. Noh, ta oli, tegi ikka siukse tulemuse ka ja näia olid puusatal liikusid, et hakkasid kohe
1: mõtlema, millega
2: ta tegeleb.
1: Oli harjutanud.
2: Ja see võite mitte nagu mingid silte külge panna, aga tekis küsimus, et millega Aprili tegeleb.
1: Kadedus räägib, siin ma kuulen praegu natuke kadedusnooti.
2: Saas aru, mul oli nagu vaatsin
1: oleks
2: nagu...
1: Oleks ka tahtnud oma tagapalgeid näidata võibolla.
2: Ta pani kuttidele seal niimoodi ära ja mul oli nii hea meel, nagu see oligi... Algus me läksime, vaatsin muidugi seda, et sa oled nagu seelikus... Mina ei tea, äkki oli turundustrikk talle. Mina ei tea, et vaata.
1: Mis turundus? Mis kliente võtsis sealt?
2: Jällegi ma ei taha panna silte külge, et ta tegeleb mingit teatud. Ma ei täpselt ju, kui ta neiu tegeleb mingi strip tantsuga või midagi, sest see, kuidas tema keha liikus. See oli täpselt see, et ta teadis, et alakeha peab vaid liikuma. Niimoodi puustades käis kõik kaasa ja siis vaatas, okei. You have right before. et ei tekinud küsimust, aga ütleme nii, et see paistab raskem välja, kui see nagu, õigi, ta paistab kerge
3: ja,
2: välja, kui ta
3: kui tegelikult on.
2: Ja mõtlesid ka, et mis asja nagu lähed sinna peale.
3: Mis sa siis saad... jalga panid endale?
2: Et... Mul oli seelik seljas tegelikult, et oleks paljud kintsud vaata, et okay. On lihtsam kinni hoida, aga tegelikult see inertsi asjad ikkagi, no ja siis ma muidugi panin keha kreemi enda jalga talle ja siis ikka ja libe oleks maha lennatas. ei.
1: Ise läksid ka seelikuga juhule?
2: Läksingi, aga mul oli püksid seeliku all, on tennise seelikud, nagu... need on nagu siuksed nagu mõeldud sellisteks.
3: Nagu visakas neiu.
2: Et ei, ma mõtlesin läbi. Ei laheli. Väga. Ja ainuke asi, mis ma vaatasin, et mina kui üliõpilane nüüd, eks ole, ma olen 37, siis seal on kõike mingi 20 poistel alas vuntsid hakkavad kasvama, siis tundsime. No, sõbrannaga tegime veits nalja. Siis on natuke nagu pedofiilid siin koht, kõik istume ja sööme.
1: Aga ta, miks pedofiilid läksite sinna seda noort liha vaatama?
2: Ei, no, see paistis vaata selline välja, mingi kaks vana mutti istuvad seal oma ette, siis on kõik mingi 20 aastat ümber. Et ei võta minu vanused väga osa vist nendest asjadest.
3: Nagu see tudengi päevad, siis ilmselt... Jaa.
2: Ma olen ka tudeng nagu.
3: Ei, seda ma räägin.
2: By the document.
3: Nagu. Aga kaua pulli seljas?
2: 24 sekundis ja teine tšik pani ikka üle minuti seal nagu. Ja ei, see oli impressive. Ma olin
3: need,
2: nagu,
3: kes on päriselt... üle minuti, need said mingi nõksu kätte.
2: Ikka. Ja ei, see tšik oli loodud sinna pulli peale. Seal on küsimuski. Et ma arvan, ta on kodus taga hoovis lihtsalt laseb omiks. Nii, woohoo! Yeah, let's go, girls!
1: Ei tea, kas ta on nüüd pulli seljas, aga...
2: Ei, ja teeme nii, et on pulli seljas ja hobuste seljas seal ikka kodus on hobused. Ei, päris tõsiselt, nagu ta oli väga, noh, ütleme niimoodi, et me olime kõik nagu müts maha tšikis, väga hästi lasi.
3: See pull, see kuidas see liigutab, on ikkagi, see ei ole kerge, ta teeb nemigid järske nõkse ja asju, et
2: seal seljas. Ei, nertsiga, kuskis on maha seal tõsselt. Aga no ühesõnaga, minu nagu mõte on see, et elus nagu tuleb igast nii-öelda kaalutatud riske võtta, proovid uusi asju ja mina siis kuskil... Nädal tagasi, kuna mul on siis passati kokkupanek parasjagu ja kõik
3: kaugel, panen... kaugel see muidu on.
2: Ma hakkasin turbot juba, turban nagu pandud oma kohale tagasi selles suhtes, nagu
3: ja
2: ma
3: olen... siis on järgmine samm.
2: Mul lihtsalt pole aega olnud sinna minna. Järgmine samm on TP filter, kõik plug and play nii öelda. Tegelikult on üsna pusle selline ja kõik uued juppid tihendid on olemas. Ja saad sa aru, Kristjan, ma ei saa seda sõna siin välja, aga ma olen auto selleks on , see on minust saanud ja mina siis ühel õhtul lähen , sobran auto 24-s ja mul ei ole mitte kunagi olnud mingit sellist autot , mida ma vaatan , okei , vana Hilux on see , mida ma mõtlesin alati , et kui ma kunagi maale lähen , siis mul on Hilux ja siis sellega ma pean kõik ära ja oma lambad ja hobused viskan kõik kasti ja kui vaja , mõned inimesed ka , kes mu territooriumile satuvad ja siis okei , Hilux , aga ma sattusin Fiat kupe peale , ilus kollane 2000. aasta
3: Fiat kupe ,
2: see oli oma ja ma olen niisugused uurimustööd teinud , ma olen nagu nädal aega lihtsalt muud ei tee , kui vahin Fiat kupeest ja loen ajalugu ja see oli üks maailma tolle aja üks kiiremaid autosid , esiveolisi , mis oli . ja siis ma leidsin sellise ilusa kollase sealt ja omanik oli ausalt kirjutanud , ah , rooste sealt ja värki ja €1000 ja mina olin kohe niimoodi , okei okay, , I need it , mul on vaja seda projektikaks , küll ma ära keevitan selle ja kõik nii hullu optimist , nagu ma olen , kõik teen ära . aga siis ma kirjutasin kuskil kell 7 sellele omanikule , siis ta ütles , et kell 5 visati treila peale , viidi minema , ma olin nagu , nagu lihtsalt .
1: tuli kohe .
2: ja ei , palju puudunud , ilma naljata , mingi poole tunniga oled ära armunud autosse juba , noh , kõik taustauuringud tehtud , et ja see auto on norm , läheb , ma olen sihuke hästi emotsiooni pealt tegija . et kui juba siis läheb , noh , ja mis seal ikka , et noh , ei ole mõtet tagasi vaadata .
3: aga kas nüüd hakkad siis uuesti otsima uut projekti autot ?
2: sama öö , 3 tundi , mina vaatasin Poola lehed , Läti lehed , kõik lehed , ma leidsin uue punase siis seekord ja no ma sõitva , aga mõtlesin davai , see läheb , et ja juba sõbrannaga , et davai Poola lendamine Varssavisse ja läheb , no . ja siis ma tegin TikToki video ja hommikuks potsatas mulle postkasti kiri . seal on kirjas , et ühel mehel seisab juba 4 aastat üks see kupe siis ja 16 V-d turbomootoriga 1994. aasta oma , mis on , kusjuures ma vaatasin , ma ei tea , kas see meesterahvas ise on seal auto ajalugu vaadanud , mina juba VIN koodi järgi kõik välja nuhkinud . ja see auto on 94 aasta välja antud , aga ta on alles 97 esimese omaniku kätte läinud , siis ta on suure tõenäosusega olnud kas
1: mädanenud kuskil aia ääres .
2: ei , ta on tutikana seisnud kuskil mingis showroom'is , olnud ja siis alles siis Saksamaale müüdud ära , et Itaalias toodetud auto tegelikult ühesõnaga , ma pean sellele järele minema , aga sellega on natuke see , et ta on mootor ei käi ringi , et mina hakkan nüüd mootorit remontima .
3: kus asub auto ?
2: Tallinnas Nõmmel , et see meesterahvas oli endale projektikaks võtnud , aga paraku tema elus tekkis sihuke olukord , kus ta nagu füüsiliselt ei ole võimeline seda tegema ja ta ütles , et tal on nagu hea meel näha , et keegi nii hull entusiast on , et siin juba kõik nii ära armunud selles autos , et ma annaks sulle hea meelega nagu pool muidu aru ära , see on 1000 euroga nüüd selle auto .
1: nii , aga kas sa oled väikse kalkulliga teinud nüüd , kui palju see mootori remont nüüd sealt , see võib lõppeda sellega , et sa täis uue mootori , täis
2: uue mootoriga . Kristjan , kui mina selle auto nüüd mootori lahti võtan , ega mina teda niisama kokku ei pane , sest üks vend ütles , et sellest saab peaaegu 500 hobujõudu välja meelitada , siis minul oli kohe . Davai , siis tuuning jupid juba peale , siis vaatasin , palju need maksavad . ei , ma võtan selle ette nagu ikka korraliku projekti , et kevadel ma sõidan sealt , tule istu muu Fiati loo tausta , sõidan välja , onju . ja see auto on korralikult ära tehtud , kõik jupid on pandud sellised .
1: Veksel on välja käidud nüüd .
2: Ei , see on nagu , ei , ma ei tea , ma olengi sihuke , kes satub jubedalt hasarti nendest asjadest ja tead , kuidas , kui lahe on see , et ma hakkan nüüd Youtube'i kanalit sellega tegema , aga ingliskeelset seekord . ja tundub , et muidugi meestele kõige populaarsem minu videod on viimasel ajal see , kui ma remondin autot ja olen kuskil , käed on küünalused , peavad mustad olema , siis saad nagu tegija mõtt .
3: oota , aga kui Fiat saab nüüd sinu tähelepanu , mis saab Passatist ?
2: ei , Passat hakkab tarbeauto , ta on endiselt , ma armastan Passatit . ei pane naljad , et see on huvitav , et inimestel on mingi .
1: kui see sul käima ei hakka ja tossab samamoodi nagu enne seda , siis sa paned selle põlema suurest
2: pealt . seal on , ma olen nii tubli , et ma , mehed siin naeravad ja kohe Rootsit tõmbab täis uuesti ja kõik siin . mina ütlesin , ma võtan korteri põhja ka selle paasetele alt ja pesen sellega puhtaks , mingi siin kõik torud , kõik asjad , mis vähegi saab seoses selle süsteemiga puhtaks teha , ma teen puhtaks . ei saa midagi valesti minna lihtsalt .
3: eks Passat jääb sõiduautoks .
2: ja ei , ta on nii öko , ta on nii öko ja ma ei saa aru , mida inimesed vihkavad sellest Passatist , jupid on odavad . arvavad , ma olen selle 5 aasta jooksul selle autole äkki 1500 eurot äkki pannud nagu nüüd ka koos sellega , mis praegu . ja see on mitte midagi , arvestada , et teised remondivad sinna oma igat juppi asja ja nagu kõik on nii kallis , siis Passat on väga odav auto , mida ülal pidada . ainuke , mis tema vaenlane on rooste ja käepideme ümbrused roostetavad , ega seal pole midagi teha , et noh , tuleb leppida sellega , et ühes asjas kaotad , teises võidad , et siis ma loodan , et seesama Fiat kupe siis näiteks , sellega on nüüd see , et tegemist on ja ma olen nüüd , ma ütlen , ma olen nii amazed , seda autot toodeti üldse kunagi circa 20,000 . Neid on maailmas alles umbes 2000 , nendest Eestis peaks 1-2 tükki olema . ainult , et ta on võrdlemisi haruldane , ja see on auto , mis on klassikaks , saab tema , noh , saab klassikaks .
3: ja kas Youtube'i kanal hakkab kandma nime Kati remondib või Kati in the garage ?
2: mõtlema natukene , see peaks olema .
3: Kati garage . see peab inglise keeles olema või ?
2: et ei , ma ikka loodan , et sellest tuleb natuke enamat , ingliskeelne kindlasti ja .
3: Mechanic Kati .
2: see peab olema väga lööv ja siuke Kati ise on vaata lühike ja siuke , et aga see , mis sinna juurde tuleb , see on iseasi , aga ma loodan ikkagi , et äkki minust saab ka kunagi kunagi selline tšikk , kes praegu teevad mehed neid kanaleid peamiselt , kus nad remondivad neid autosid ja näitavad , kus nad tuunivad ja nad teevad tihtipeale hästi kalleid autosid , mille külge nagu meie küüned nagu väga kunagi taha ei hakka , et mingi poole milkuseid , no mida ma vahin , ma võin seda kanalit vaadata , põnev on ikka , kuidas inimene nagu remondib ja mulle meeldib vaadata neid kanaleid . aga ma tahaks teha selliseid autosid nagu päriselt , et kui igaüks meist saaks 1000-eurose auto osta , kes nagu päriselt minusugune , kes pole mitte kunagi õppinud auto remontimist , võtab nüüd kätte, võtab manuaalid kätte, hakkab mingid joonised vaatama , kas ma päriselt suudan selle auto korda teha niimoodi , et kevadel see auto sealt ka välja veereb ja on ideaalses korras .
1: ootan huviga .
3: kas hakkate külla kutsuma , vaata neid külalismehaanikuid ?
2: mul on juba vennad on reaal , ei ilma naljata üks juba , ma tulen sulle appi , ma aitan mootori maha tõsta , nii , okei , selge , vend olemas .
1: Need vennad aitavad , võib-olla need tahavad rohkem sind putitada .
2: mina tahan näha , kuidas nemad julgevad mind putitada , sellepärast et ma ei ole väga siuke naine , keda nad putitada , et ma sõidan kõigist niimoodi üle .
1: ei no nad ei tea veel seda .
2: Nad veel ei tea jah .
3: Nad saavad avastada seda ja Youtube'i videos ka ilusti on näha siis pärast .
2: ja pärast saate kõik naerda nende putitajate , kes mind tulevad putitama sinna .
3: millal me siis kanalit saame oodata , et panna subscribe ?
2: Tegelikult siis järgmine nädal ma olen seda autot vaatama et siis loodetavasti ülejärgmine nädal .
1: esimene video on siis auto ostmisest .
2: ma arvan küll jah , et ei mineks
3: muidugi,
2: sinna .
3: muidugi , minek , vlog .
2: ja ei , see algabki sellest tegelikult , ma mõtlesin üldse , tegin kõigepealt esmased kalkulatsioonid üldse , et ma räägin , et palju see asi peaks hetkel nagu hetkeseisuga maksma minema , kui ma panengi niimoodi , et ma tahan parimaid juppe sinna kõike panna , et kepsu kaelas oli ka üks kõver , nii et saab põnev olema .
3: kust need jupid tulema hakkavad ?
2: tead , ma vaatasin , neid saab Saksamaalt , Itaaliast , neil on Inglismaal .
1: Eestis on ka tuning shop'e päris edasi .
2: on , aga tead , ma tahan nii palju kui võimalik . esiteks see vana turbo , mis seal peal on , selle ma kindlasti tahan ära taastada , ma ei pane uut sinna peale et nii hulluks ma seda autot ei taha ajada , aga lihtsalt , et kõik need sisemised , mootorisisesed jupid , need võiks ikkagi olla hästi korralikud ja ikkagi üle maailma tuleb hakata otsima , sest Eestis nagu on sellega , et neid ei ole lihtsalt neid autosid , aga .
3: ütle mulle Fiat Coupe 94
2: on ju .
3: ja mis värv ?
2: 16V turbo .
3: 16V turbo ja värv ?
2: ja punane värv .
3: Red , ma saaks täpselt pildi ette , milline see on .
2: ja seal on must nahk sisu ja kui sa vaatad , see on Ferrari poolt disainitud auto , et see öeldakse , et Ferrari beebi omal ajal pandi ikka Ferrarid selle autoga joonele ja see auto tegi ära neile lihtsalt . et see on nagu , see on seesama mees , kes mulle seda autot pakkus , ütles , et sellest saab ikka väga vihase masina teha , et kes tahab ja oskab ja viitsimist on , et aga näiteks Ameerika turule see auto mitte kunagi ei jõudnud ja Fiat kunagi tuli sellega välja , siis see oli nagu mingi buum , mis asi , kõik ei teadnud , kas nad vihkavad seda auto disaini või nad armastavad , sest seal olid mingid siuksed detailid , mis on Ferrari omased . samas nagu noh , ühesõnaga minu arust on ta nii silmapaistev auto , ta on tegelikult oma ehituselt üsna lihtne , kõik mootori ülesehitused , et noh , minu aju võiks justkui sealt üle käia , et ma ei ole nagu kõige rumalam , et peaks nagu joonised oskama lugeda ja lihtsalt nagu , mis ma tahan nagu kogu , mulle meeldib inspireerida inimesi , mul on ikka inimesed tulnud ligi ja öelnud , et tead , ma Kati vaatan su kanalit , eks kogu aeg teed midagi uut ja sa nagu
3: ütled ,
2: sa ei tea , kuidas teha midagi , sa lihtsalt otsustad , ei no kui keegi teine teab , siis minul on ka ju võimalik õppida ja eile ma just sõbrannale rääkisin , et kujutad ette , et sulle meeldib näiteks , ta tahab jahindust minna nüüd õppima , lähebki jahimehe kursustele . ma ütlesin nii , võta nüüd iga päev , kas või 10 minutit ja sa kuulad , kas või Youtube'ist vaatad , loed mingit artikleid 10 minutit iga päev . kui sa teed seda 365 päeva , sa oled kulutanud 3650 tundi sellele , et mingit asja endale selgeks teha mis tähendab seda , et sa võid istuda juba kellegagi laua taha ja arutada nendel teemadel ja sa ei jää , sa nagu , sul on päriselt , sa tunned ennast enesekindlalt . ja ükskõik , mis teema sa , iga aasta , kui sa võtad mingi teema , sul tekib lõpuks selline pagas oskusi ja teadmisi , et ja võtke siis need asjad , mis teile huvi pakuvad , et ärge nagu kartke nagu , et mina ei ole autosid kunagi remontinud , mul on isa terve elu remontinud , ma olen kõrvalt
3: vaadanud . aga nüüd me saame siis hoida pilgud peal sellel , kuidas sellega läheb .
2: mis mu isa tegi ? mine ära siit garaažist see ei ole tüdrukute koht , vaata .
3: ja vaata , kus sa nüüd oled garaažis .
2: nüüd on see , et mu isa ei ole võimeline seal tööd tegema väga tervislikel põhjustel ja ma sain suure garaaži koos kõikide tööriistade , tõstuki ja kõigega endale . ja noh , kasutada nii-öelda ja ma olen nagu , see on nagu mingi jackpot kukkunud sulle lihtsalt ja mul on kõik võimalused nüüd olemas , see on lihtsalt alustaja tee .
3: ootame siis Youtube'i kanalit ja hoia meid kursis ja .
2: no te saate kuulda sellest .
3: räägime siis uuel reedel .
2: ja , no nii , tava , ilusat nädalavahetust , tšau .

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Komöödia Valede võrgus.
2: Osades Ott Sepp,
1: Marika Barabantšikova,
2: Indrek Taalma
1: ja Kaia Skoblov.
2: Komöödiateatri etendus
1: Valede võrgus.
3: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele, kes on ärkamas koos meiega Lõuna-Eesti hommikuprogramm, ja meil on poole tunni pärast reedene live ka, aga kui me reedest siin räägime, siis mina tean küll, mida väga paljud noored mehed ja noored naised ja nüüd ka võibolla vanemad mehed ja vanemad naised teevad oma reede õhtuga, kui neil ei ole plaani välja minna, siis tuvad arvuti taha ja hakkavad arvutiga mängima.
2: Ja sellest juttu tulebki meil täna.
1: Tuleb, jah. Ja üks väga kuulus mäng, ma arvan, et üks kõige kuulsamaid arvutimänge üldse, mis on maailmas tehtud, on nüüd saanud ka võrokeelse kuue või võrokeelse sisu. Meil on stuudios kõigepealt tere tulemast, tere

0: Jah, et ma olen ikkagi võrukeelses peres kasvanud ja ka vanemad on selle võrukeele uurimise ja edendamisega tegelenud, aga see ei ole nagu ainult teadlik valik, et ma näen ka, et kogu Võrumaal on ikka olemas seda keskkonda, kus võrukeelt räägitakse, aga on väga palju noori, kes muretsevad, et nende jaoks see ei ole nii kättesaadav, nemad ei ole keelt selgeks saanud ja siis ma proovin oma tegevusega keelt rohkem nendeni tuua ja tänapäeva vormi tuua ja see on lihtsalt nii tore, kui see noori inspireerib ja siis see inspireerib mind ka.
1: No, inspireerib seal Võrumaa noori rääkima ikka omas keeles?
0: No eks ikka, ma arvan paljud tahaksid, aga nad ei julge või siis nende vanavanemad nendega on harjunud rääkima eesti keelt, et seal on palju selliseid ajaloolisi põhjusi, miks kõik ei julge kogu aeg võrukeeles rääkida, aga on küll noori, kes ütlevad, et see on nende suur huvi.
1: Kas võrukeel on raske selgeks saada ära õppida? Et ma saan aru, et sina oled sellega üles kasvanud, sellega sündinud, see on sul veres, aga see inimene näiteks Tallinnast, kes kuuleb võrukeelt, ta ei saa mitte midagi aru, kas see on keeruline selgeks saada?
0: No ma arvan, et kui sa oled päris Tallinnast, siis sa õpid seda nagu võõrkeelt ja siis see on võibolla natuke lihtsam selgeks saada, et see on täiesti võõras asi, aga võibolla kui sa oled seda kuulnud ja mõtled, et nagu oskad, aga siis sa saad aru, et kõik grammatika ja kõik asjad ei tule ikka nii lihtsalt, siis saad aru, et peab ikka natuke pingutama, et... Ja.
2: Mis oleks veel on ju noortepärasem kui siis need arvutimängud ja Minecraft on see valik, mis sai tehtud, kuidas kogu see protsess alguse sai, kuidas see idee sündis ja kuidas see kogu teekond läks?
0: No idee sündis sellest, et mina ja sõbrad mängisime Minecrafti ja mõtlesime, et vaus oleks nii äge, kui see lihtsalt oleks võrukeeles ka olemas ja alguses mõtlesime, et no ei tea, kuidas seda küll saaks, aga selguse täiesti saab, et Minecraft on maailma kõige tõlgitum mäng ja seda tõlgitakse sellises kogukonna võtmes, et see ei ole nii, et firma peab ise tellima mingi tõlke büroo seda tõlkima, aga et kõik inimesed saavad sellises kaasloome keskkonnas tõlkida, aga eesti keel on niimoodi seal tõlgitud ja saime lihtsalt kirjutada taotluse, et me tahaks väga võru keelde seda tõlkida. Me saime vastuseks, et te peate kõigepealt ennast tõestama. Nii et siis me pidime ära tõlkima 70% mängust ja siis seda esitlema nendele haldajatele seal ja nad ütlesid, et saite küll hakkama ja võime selle päris mängu lisada.
1: Aga need haldajad olid siis kes, et kus nemad teadsid, mm-hmm. Minu see võro keel, äkki ma olen nagu mingid suvalisi siis
2: välja sõnu. Mõeldud ja, keel.
1: Välja mõeldud keel tead, et kus nemad teadsid?
0: Eks nad on välismaalast, aga eks seal võib ka välja mõeldud keel tõlkida, kui väga tahta, aga lihtsalt paljud keeleprojektid on seal pooleli jäänud, lihtsalt, et me saime enamikud lõpuni, aga ega nad seda sisu otseselt ei kontrollinud. Aga meil olid Kambas ka keeleteadlased, Mariko Faster, Sule Viva, kes on võrukeele spetsialistid, et siis nemad parandasid meie noorte tõlkeid.
2: Kui palju neid sõnu on seal Minecraftis ja kõike seda, mida te tõlkima pidite?
0: Seal on ikkagi 32 000 erinevat sõna või, ja sellised terminid, kõik, mis mängus ette tulevad, kõik objektid, millele saad vajutada, mingid ülesanded ja saavutused, mis sul ette tulevad, igasugused veateated ja seal oli ka väga tehnilisi asju, mis nõudsid meilt sellist natuke informaatika sõnavara loomist, et kuidas seal on selle koodi kirjutamisega või kui sa tahad mingisuguseid asju seal natuke häkkida, siis sa pead sinna kirjutama sellist koodi ja jadasid, siis me pidime neid asju ka mõtlema.
1: Kas sündis välja uusi võrokeelseid sõnu ka, vaata nüüd see IT-alaseid,
0: mis te välja mõtlete? Ja sündis natuke küll ja IT-alaselt ja seal oli ka looduse sõnu, et seal on teatavasti selline maailm, kus on erinevad mered ja metsad ja erinevad puuliigid, mida kõiki päriselus ei olegi olemas või siis mõned on väga troopilised kalad ja siis me pidime mõtlema seal, kuidas on näiteks see kalapoeg Nemo kala võru keeles, siis talle sai nimeks klounikala, nagu klounikala, kuigi eesti keelest on hoopis meriroos ahven, aga siis panime sellise.
2: Kas saaksid veel tuua mõned sõnad näiteks, kuidas teie tõlkisite seal mängus mingid asju?
0: No seal on igasuguseid, saime kasutusele võtta väga sellised vanaaegseid sõna, näiteks seal on sellised väiksed tammeistikud või puuistikud, mida sa saad istutada ja siis leidsime sellise vana võruaegse sõna nagu tammeluum. See on nagu, mitte nagu loom, aga see on nagu luum, et ta hakkab sellest luuma seda uut puud. See oli tore sõna, mida me seal igal pool kasutasime.
2: Kas Seto kogukond või kogu see võro keele kogukond on vastu võtnud selle teie saavutuse nüüd, et selline mäng on võro keeles ja kuidas see tagasi side on olnud, kas on uudis on juba laiali läinud, kuidas?
0: Jaa.

0: ma arvan, esimese hea tagasiside sain kõikidelt mänguentusiastidelt, kes ütlesid, et kohe proovin ja et vaat, nüüd saan oma vanaisa ka panna Minecrafti mängima, et nüüd ta saab ju kõigest aru. Ja ikka meil tuleb ka selline ühismängimise üritus nüüd võrukele nädalal novembris, 6. novembril saame kokku Kagukeskuses, siis kui kaubanduskeskus on kinni pandud, siis ööselt saame tulla sinna oma arvutitega.
1: LAN-party on
0: selles. LAN-party, ja siis saame seal koos mängida ja loodame, et huvilisi on ikka hulga.
1: Kas Võro selles, kas teil on oma server ka juba, kus kohas võrokeelne mäng käib, et kas seal tuleb rääkida, aga kõneldada ka võrokeelesse või?
0: Ei, meil ei ole sellist ise serverit tehtud, kui keegi tahab, ta võib väga teha, et seda serverit nagu võõrustada ja administreerida, et keegi seal üksteise asju ära ei lõhuks, et mina selle asja nii spetsialist ei ole, nii et seda me veel ise ei ole teinud, aga võibolla rahvas ise loob midagi sellist.
1: Kus seda mängu saab üldse?
2: Kes ei ole näiteks üldse mänginud?
1: Jaa, et nüüd tahaks proovida.
0: See mäng on küll tasuline, et see tuleb endale osta Mojangi lehe pealt ja siis endale konto teha.
1: Steamist pakub ka, ma arvan, Minecrafti.
2: Eks kui ma panen Google otsingusse Minecraft, siis ma leian sealt koha vist. Ja siis kui ma ostan selle mängu, siis ma saan ise selle keele valida.
0: Jah, seal saab valida igas keeles, jah, et eesti keeles ja teistes keeltes on ka olemas. Kust meie idee üldse tuli, oli see, et ka saami keelde on see tõlgitud, et ja saamidel tegid ka oma sellise serveri, kus nad lisasid saami parlamendi ja põhjapõtru ja nagu tegid sellise ka saami lastele hea keskkonnakeelt ja nende nagu kultuuri õppida.
1: Aga miks just Minecraft, et jumala äge oleks ju, mõelge nüüd selle peale ka, et GTA 6 tuleb nüüd välja, et võiks olla nagu GTA Võru, et seal võrokeelset sõimamist ja siis käib see seal täna oli, sa oled GTA-d mänginud.
0: No, ja olen tõesti. Ja see,
1: see oleks ju päris
0: äge. Ka tore. Ja,
1: linn see oleks Võru näiteks.
0: Jah. Ega Minecraft ei ole esimene mäng, mis on võrukeelde tõlgitud, et on tehtud isegi varem arvutimänge võrukeeles. Me just kohtusime ühe sellise streameri Byte Gaminguga, kes ütles, et tema on ka teinud ühe mängu täiesti võrukeeles vist algusest peale loonud. Aga Minecraft on lihtsalt selline võibolla põlvkondade ülene, et seda mängivad juba väga noorest ajast on see nagu hakkama saadav ja see on üsna selline süüt, et seal ei ole ropendamist ja muud sellist ja saab nagu hästi palju ehitada ja on väga rahulik, kuigi eks natuke actionit võiks tõesti ka võru keelega teha. Et GTA on hea mõte.
1: DayZ Võroma näiteks uus map.
0: Ja.
1: Või Arma kaks näiteks. Või, see on nii palju häid mõtteid. Aga päris tõsiselt mõtlete ka mingi muu mängu peal juba?
0: Ja veel ei ole väga mõelnud, aga jah, kaldume. No ma ise mängin peamiselt sellised rahulike mänge nagu Minecraft ja Stardew Valley, kus sa harid põldu ja lood enda maailma, ehitad endale talukest. Aga jah, veel ei tea, mis tulevik toob. Saime häid mõtteid siit.
2: Kuidas noored on vastu võtnud selle muudatuse?
0: Eks neile tuleb öelda, et pange oma keel Minecraftis võru keel enda valikus, et nad seda ise otsima ei oska minna. Ma loodan, et mõni on ikka proovinud ja neile meeldib, eks võibolla mõni asja ei ole kohe nii arusaadav, aga senimaani tundub, et äge ja vähemalt see uudis jõuab nendeni ja nagu võru keel selles mõttes kostub nendeni, kui isegi kui nad ei saa aru, nad ei saa vahepeal aru, et no kas võru või seto või mis toimub, aga vähemalt natuke infot jõuab nendeni.
1: Kas see mäng võiks aidata natukene seda võru keelt õppida ka, et sa lähed nagu sellise võru keele teadmata sinna ja kõik need väljendid ja asjad ja et võib see nagu see õpetlik ka olla, et
0: Ja ma arvan küll, et seal on väga algab sellisest lihtsatest asjadest, on ju kogud seal puid ja loomi ja et neid sõnu ma arvan väga lihtne õppida ja siis natuke fantaasia tegeles juurde, et see oli ka üks eesmärk, et saaks seda natuke õppe vahendina kasutada.
1: Kas te tegite see kõike seda tasuta või aitas keegi nagu
0: ka? Ja me tegime seda täiesti oma algatuslikult. Wow. Natuke oleme seotud Võro seltsiga, aga otseselt palka keegi meil selle tõlkimise eest ei ole saanud.
1: Wow, väga lahe.
2: Kas on teada ka umbkaudu, kui palju on neid võro keele kõnelejaid, kui mõelda nagu Eesti formaadis?
0: Jah, see on selles mõttes keeruline, et rahvaloendusel on küsitud kaks korda, et kes oskab võru murret need arvud on olnud üsna erinevad, et 2011 mingi 70 000 ja aastal nüüd 2021 oli lausa 80 000 või 90 000. Et, aga see on ilmselt liiga palju, et seal rohkem inimesed väljendasid oma meelsust, et me toetame võrukeelt ja nagu selle olemasolemist eraldi keelena. Aga praegu on rahvastikuregistris nüüd võimalik märkida endale emakeeleks võrukeel, kui emakeel on võrukeel, et loodame, et sealt saab nagu natuke õigemat statistikat, aga ikkagi võrukeele kõnelejaid vanemas generatsioonis on päris palju, et nooremaid pole nii palju, et nooremates põlvkondades on see järsk langus tulnud.
1: Mulle meeldib see, et Võromaal liiguvad ringi sellised kleepsud ka, vaata, mis sa võid, noh, ma ei tea, oma ukse või millegi peale, see on Tan või Pruuki võrokiilt, on sinna peale kirjutud. Ja ma kleepisin ühel Eesti väikesaarel selle külmkapi peale ja sinna sattusid ühed võroksed, kes tundsid oma keele ära ja hakkasid seal rääkima muidugi. Keegi aru ei saanud, aga kleeb selle üleval, et Tan või Pruuki.
0: Jaa, et see on see. Jah, sellised kampaaniad on ka alati toredad, et just võrukeele nädalal novembri alguses ka tuleb neid väga palju, et väga palju sündmuseid on, saab ennast üles anda võrukeele agendiks, kes lubab, et ta oma töökohal ja igal pool mujal räägib võrukeelt ja on nõus nõu andma võrukeele osas ja tuleb vahvaid üritusi. Üks siis on see Minecrafti mängimise üritus Võrus, siis ansambel Umma Muudu teeb jälle oma laval üles. Jah, astub võrukeele nädala puhul üles mõniste kultuurimajas.
1: Lahe.
2: No põnev, et suured tänud Hipsaar, edukat minekut selle võro keelega ja raadiokuulajad üleskutse reedõhtune tegevus Minecraft.
1: Jah, võro keeles. Aitäh tulemust sulle.
0: Jah, aitima.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: 26. september Tartu Kammi Vabrik. Peaesinejaks pikalt tantsumuusika maailmatipus figureerinud Deep Lock and Estefan. Ning oma signatuurse soundi poolest tuntud Hard Driver. Piletid.ticketer.ee.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Sotsiaalkindlustusameti andmetel vajavad inimesed jätkuvalt palju tuge telefoni ja veebivestluse kaudu. Tänavu esimesel poolaastal pöörduti ohvriabi tugiliinidele ligi 1000 korda kuus. Kõige sagedamini otsitakse abi üksinduse, ärevuse ning paarisuhete ja pere murede tõttu. Alates tänasest 25. septembrist saab taas tuge ka hingehoidjatelt numbril 126. Hingehoiuliin alustas koronapandeemia ajal ning toona kasvas kõnede arv kiiresti. Nüüd vastavad vabatahtlikud hingehoidjad telefonile igal õhtul kella 7 südaööni. Teenust pakuvad umbes 30 erialase haridusega hingehoidjat. Helistada saab anonüümselt ning nõustajate sõnul võib telefoni teel abi otsimine olla inimese jaoks lihtsam kui silmast silma nõustamisele pöördumine. Maailma juhtivate tehisintellekti ettevõtete juhid hoiatasid ÜRO julguleku nõukogus AI võimalike ohtude eest ning kutsusid riike üles rahvusvahelisele koostööle. Antroopiku juht Dario Amodei ütles, et halvasti juhitud tehisintellekt võib kujutada ohtu kogu inimkonnale ning ükski ettevõtte ega riik ei suuda seda probleemi üksi lahendada. OpenAI tegevjuht Sam Altman rõhutas samuti valitsuste rolli, öeldes, et tehisintellekti arengud puudutavad olulised otsused peaksid sündima demokraatlike protsesside kaudu. Samas erinevad USA ja Hiina lähenemised tehnoloogia reguleerimisele. USA on uute üleilmsete regulatsioonide suhtes skeptiline. Hiina toetab rahvusvaheliste reeglite ja piiriülese koostöö arendamist. Kohtumisel rõhutati ka AI kahesugust kasutust. Tehisintellekti saab rakendada nii küberrünnakuteks kui ka nende tõrjumiseks. ÜRO peasekretär Antonio Guterres on kutsunud üles looma tehisintellekti üleilmse juhtimise raamistikku. Omavalitsused otsivad võimalusi, kuidas tuua lapsi ja noori nutiseadmetest rohkem raamatute juurde. Ühe lahendusena nähakse kooli ja rahvaraamatukogude tihedamat koostööd või ühendamist. Näiteks Jõgeval ühendati kooli ja rahvaraamatukogu juba 7 aastat tagasi. Rae vallas tegutsevad need koos samuti pikalt ning sealse raamatukogu juhi sõnul jõuavad lapsed raamatuteni lihtsamalt, kui raamatukogu asub koolimajas. Eksperdid rõhutavad siiski, et raamatukogu ühendamisel ei tohiks koolist kaduda raamatukogu hoidja. Ainult raamaturiiulitest ei piisa, et noori lugema innustada. Raamatukogu hoidjate sõnul muutub nende roll üha olulisemaks ka infokülluse ja tehisintellekti ajastul, sest usaldusväärse info leidmine vajab juhendamist. Saksamaa judoliit teatas kolmapäeval, et meeste judokoondise uueks peatreeneriks saab Sydney olümpiapronks Aleksei Pudõlin, vahendab Eesti rahvusringhääling judoportaali judoinside.com uudist. Pärast sportlaskarjääri lõppu on 2001. aasta Euroopa meister juhendanud nii Eesti kui ka Šveitsi koondist, tüürides Šveitsi sportlase Nils Stumpi 3 aastat tagasi Dohas maailmameistriks. Mullu töötas Pudõlin Usbekistani judofederatsiooni peatreenerina, kuid asub nüüd juhtima Saksamaa meeskonda. Enne treeneri tööd oli Pudõlinile tuttav ka kohalik klubisüsteem, kuna ta esindas aastatel 2001-2008 Bundesliigas DSV Abensbergi. Bakuus toimuvale MM-ile saadab Saksamaa 11 judokat, kelle seas on mehi vaid 2, Losseni Kone ja Eduard Trippel. Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma. Tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast 5-10, puhanguti kuni 15. Virumaal ja Peipsi ääres kuni 18 meetrit sekundis. Mandri lääne osas on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Saartel puhub loode ja põhjatuul 8-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 10-15.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere, tere taas kõikidele, kes te olete ärkamas koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga ja mul on hea meel küll, et meie laivid on tagasi, reedesed laivid, sellepärast, et nii vahvaid inimesi ja nii vahvat muusikat kuuleb meil siin reedeti, et hakkagi ainult reedete pärast tööl käima. Tänane saatekülaline ja laivi nurga külastaja on meil tegelikult teada mees juba küll meie kuulajatele kohe kindlasti ja lõunaeestlastele ka, sellepärast, et ei ole bändi, kus tema kaasa ei löö, ei ole pilli, mida ta mängida ei oska ja kõik muud asjad ka. Meie tuletame meelde siis, et Facebooki laiv on ka käimas, vaadake pilti ka ja pildi praegu lavale lülitangi, seal istub meil mees nimega Toomas Valk. Tee üks lugu meile ja siis räägime natukene muusikast ja muudest asjadest.

0: plaks , plaks meie poolt loomulikult , aitäh sulle . ega siis midagi , me ootame muidugi Toomast siia stuudiosse ka , aga ma tean , et tal läheb hetk aega , kui ta , sest et me oleme inimese nii vara üles ajanud , et ta peab nüüd kohvi ka jooma .
1: ei , see on aus , sellepärast et mina olen näiteks saanud juba tassitäie kohvi juua ja saan täiesti aru , mida see hommik ikka nõuab ja ega artist nii vara vist üleval ei ole , aga täna meie jaoks ikka , tere hommikust .
2: tere hommikust kõigile .
0: niisiis , kaugelt Setomaalt .
2: kaugelt Setomaalt panin hommikul lapsed lasteaia ukse taha ja asusin
0: ligunema sinna
2: Tartu poole teele .
1: oota , meie peame kohe küsima , et kas Minecraft on juba mängitud või , või veel on ootamas ?
2: Minecraft on veel ootamas , aga ma olen kuulnud sellest võrukeelsest Minecraftist ja huvi on tekkinud ja pojad , vanemad pojad mul küll mängivad seda Minecrafti , et ma mõtlesin , et peaks täitsa võtma nad , võtma ette ja paluma endale ka laskma ette näidata selle mängu ja eriti võrukeelse versiooni .
0: oled sina ka kunagi , noh , arvutimängudega kokku puutunud või oled fänn olnud või mängid sa praegu , mis seis sinul
2: seal on ? Seis on selline , et ei ole , ütlen ausalt , et väikse poisina tõesti , kui need esimene 90-ndatel noh , mingisuguseid arvutimänge , rallimänge ja mingi prints oli mingi mäng veel sai mängitud , aga ja
0: no sul seda konsooli ei olnud ,
2: kuidas ?
0: sul seda konsooli ei olnud , mis on need
2: telekamängu konsool , küll on telekamängu , muidugi mängis Mortal Combat ja siis need , kes need
1: Super Mariod ,
2: Super Mariod ja mingid oravad ka olid ,
0: tanki
1: ja
2: just aga siis jäi asi soiku .
1: ja siis tuli pill .
2: Ja siis tõesti arvutimängu tasemel hakkasin pilli mängima .
1: mis vanuselt ?
2: ma olin 14, kui ma esimest korda võtsin Karmoška kätte ja nüüd juba üle veerand sajandi on see mind saatnud .
0: miks Karmoška üldse ?
2: tegu oli täieliku juhusega tegelikult , et noore poisina siinsamas Tartus elasin toona ja oli , tekkis mingisugune vaba raha ja olin korra proovinud Karmoškat ja siis otsustasin , et ostan endale ka ja vaatan , mis saab ja vot , mis sai .
0: kas see on nüüd , on see keeruline pill mängida , et tal seal nuppe nii palju ei ole kui sellel näiteks tepolõõtsal või mingisugusel muul lõõtsaga pillil , et tundub , et ei ole vist väga kuigi keeruline .
2: No ei ole , minu jaoks tuleb ta lihtsalt välja ja nuppe on tõesti vähem kui akordionil või tepolõõtsal ja suhteliselt lihtne pill , öeldakse , et ühehelistiku pill , aga minu jaoks peitubki natuke see pilli võlu selles , et sellest lihtsast pillist pigistada siis nii palju välja kui võimalik .
1: aga kuidas see teekond sul läks , et olid 14, avastasid pilli , hakkasid proovima , hakkasid kuidagi looma , kas siis tulid mingid esinemised või kuhu sa selle pilliga läksid ?
2: Pilliga .
0: lavale otse .
2: Lavale kohe ei läinud , Tartus toona olid siuksed tantsuklubid kolmapäeviti ja on ka praegu siuksed Tartu tantsuklubid , kus siis noor Toomas läks oma pilliga ja sai seal teiste pillimeeste hulgas ka need rahvalikud esimesed lood selgeks ja peagi siis siuke tantsuks mängimine oligi minu pillimehe teekonna esimene roll kindlasti ja sealt edasi mõned tõesti bändid , esimesed bändid ja nüüd nii ta on läinud .
0: tahad sa ära nimetada ka need bändid , kus kohas sa oled kaasa löönud ja kus sa praegu mängid , et külabänd on sul üks , eks ole . me saime teada , et sa teed ka perega koos nüüd bändi , mis end veel need kooslused on ?
2: No, algusest peale hakata , siis kohe , no ma olin tõesti , äkki ma olin siin veel keskkoolis , käisin ja kutsuti mind ansamblisse Vägilased Eesti folgimuusika toonane sihuke lipulaev , et ansamblis Vägilased olen mänginud Karmoškat ja siis kolides Setomaale ansambel Klapp koos Kristjan Priksi ja Jalmar Vabarnaga kolmekesi tegime siukest instrumentaalset seto muusikat ja siis juba tuligi Netsa ja külabänd oma külas ja nüüd siis ka perebänd , et kui niimoodi huvitav ongi mõelda , et tõesti Vägilased , siuke üle Eesti muusikud kokku tulnud , siis Klapp , mis siuke Setomaal toona elanud muusikutest , siis külabänd , mis on siis oma küla muusikutest ja nüüd siis perebänd , mis on siis oma talu pillimeestest , et tõesti
0: järjest koomale tõmbab ,
2: et eks näis , mis , kuhu veel nüüd siis , mis sisemaailma veel saab siis minna , aga tõesti vanemad pojad mängivad mul ka kitarri ja üks bassi ja teine akustilist elektrikitarri ja abikaasa mängib Karmoškat ja pisikesed tütred ka juba otsapidi laulavad ja tantsivad , et sihuke koosseis on täitsa olemas .
0: mis muusikat te teete selle perebändiga siis üldse , mis sa , seal on ka seto värki , et nad
2: külabändi või selle perebändiga tõesti , no mõned peamised oma loomingud tegelikult tuleb öelda ja siukse seto lugusid tõesti , seto need tantsulugusid ja omaloomingulisi palasid , et noh , osad ka külabändi lood on noh , minu omalooming ja neid teeme perebändiga ka . ja nüüd oleme just eelmine nädal oli meil sihuke loomelaager perebändiga , kus me tegime täitsa kaks täitsa uut lugu selleks samaks novembri alguses toimuva Uma laulu konkursile , kus siis uute omakeelsete laulude konkurss on tulemas ja kuhu saab oma lugusid saata .
1: kuidas see argipäev sul praegu välja näeb ?
2: argipäev lisaks pillimehele on mul ka sihuke palgatöö ka , et hommikuti argipäev on selline , et võtan lapsed , tassin nad kooli , lasteaeda ja siis teen oma tavatöö asju , siis ma tegelikult toimetan riigimetsas loodusvahina ja hoolitsen siis seal Setomaa piirkonnas riigimetsas olevate matkaradade ja lõkkekohtade eest ja vaatan , et seal kõik oleks hästi , nii nagu peab . ja siis reede õhtuti võtan pilli ja teised bändipoisid ja tavaliselt sõidame kuskile siis esinema kultuurimajadesse , rahvamajadesse või sünnipäevadele , et kuhu iganes ja siis reeded , laupäevad mööduvad selle tähe all ja siis pühapäev on perepäev traditsiooniliselt ja siis hakkab jälle argipäev pihta .
0: Kas see kalender on ikkagi põhimõtteliselt , kui nüüd esinemistest räägid , suurelt osalt ikkagi Netsa ja külabändi esinemisi täis või on sinna midagi muud ka mahub vahele ?
2: Esinemiste osas tõesti külabänd võtab võib-olla valdavama osa , aga on selliseid üksi soolopillimehe , vabariigi pillimehena ka soolokontserte ja perebändiga on käimisi ja
0: no, nädalavahetus ei lähe mööda niimoodi , et sa pilli ei mängi kuskil .
2: No on selliseid nädalavahetusi ka , kus tuleb ikkagi nui neljaks olla , kelle panna jalg maha , kellegi külabändist öelda , see on vot , ma tahan nüüd perega olla nädalavahetusel kodus ja mängu sinna ei võta ja et on selliseid nädalavahetusi ka , kus me oleme kodus ja saame mitte siis kuskil kultuurimaja laval olla , vaid oma kodusel saunalaval näiteks hoopis .
0: no sinu elus on toimumas päris huvitavaid asju praegusel hetkel ka ja kas ma nüüd saan aru , et homme on siis või jagatakse välja neid etnokulpe , eks ole ? on see homme või oli
2: see ei ole homme , see on tegelikult nädala pärast , laupäeval , kas oli äkki 3. oktoober või kui ma ei eksi , järgmisel laupäeval igal juhul on see lõikuspidu Viljandis ja mille raames siis tõesti etnokulbid ehk siis Eesti pärimusmuusika maailma siuksed muusikaauhinnad lähevad jagamisele siis
0: Eesti seal pärimusgrammid .
2: Just , pärimusgrammid , nii võib öelda küll .
1: kas sina oled ka nomineeritud ?
2: jaa , oma albumiga Force Majeure 3 kategoorias olen ka mina nomineeritud , et eelmisel talvel tuli välja mul oma sooloalbum oma sihukestest Karmoška lugudest , mis selle veerand sajandi jooksul Karmoška peal olen teinud ja see album tõesti 3 kategoorias on nomineeritud ja see pala , mis siin enne kõlas , Sügis sanatooriumis , on ka siis selle albumi pealt .
0: see on sinu enda lugu või ?
2: jah , terve album on minu enda lugudest , jah
0: ma saan aru , et need inimesed , kes tahaksid , saaksid sulle siis ka nagu hääle anda või sind nagu toetada , et mõni nendest nominatsioonideks nagu võiduks vormistuks .
2: ja võib veel viimased tunnid tänase reede keskpäevani see võimalus on , folk.ee lehelt leiab selle lingi , aga kas siis minu või siis teiste Eesti pärimusmuusika maastikul hetkel tegutsevate bändide loominguga saab seal tutvuda ja siis oma lemmikutele hääle anda .
0: kuidas see käib üldse , kuidas seda häält saab anda ?
2: seal on niimoodi , et lähed sinna folk.ee lehele , siis on seal mingi etnokulbid 26 .
1: ja selle nupukese leiab .
2: Ja siis seal on nagu erinevad kategooriad tõesti , et Eesti või seal on siis , mis seal on , aasta album , aasta
1: debüütartist ,
2: aasta pillimees , aasta ehe pärimusmuusika ,
1: aasta lugu ,
2: et väga erinevad kategooriad , kus äkki kuus kategooriat , millest siis kuus või seitse , et millest siis noh , kolmes on ka minu album nomineeritud .
1: minul on nüüd hääletatud igal juhul .
0: kelle poolt hääletasid ?
1: ma ei saa tead öelda avalikult niimoodi
0: . ühesõnaga , mis , ütleme , kui sa peaksid võitma nüüd ühe nendest tiitlitest , mis see sulle tähendaks , et sa oled ju tegelikult ka juba vabariigi pillimees , eks ole , sind on tituleeritud . mis selline asi nüüd tähendaks , kas see oleks nagu suurem kui vabariigi pillimees sinu jaoks või kuidas sa nagu tunned ennast sellises ?
2: ma arvan , et ikkagi Eesti pärimusmuusikas see vabariigi pillimehe tiitel on ikkagi , ma arvan küll , see noh , ülim auhind , mis üks pärimusmuusik võib oma elus siin Eestis saada , aga see etnokulp , no sellel on ka selline praktiline väärtus , et saunas , kui sa saad leili visata ikkagi etnokulbiga , puust kulp reaalselt , see ja siis see leil on ikka natuke teine , ma arvan .
1: Kui võidaksid kolmest ühe kategooria , siis milline sinu jaoks kõige olulisem on ?
2: Ma olen tõesti 3 kategoorias , ma arvan tegelikult see , noh , ma olen nüüd viimast kuud ametis olev vabariigi pillimees , et võib-olla seal oli see aasta pillimehe tiitel , et võib-olla see nagu paneks toreda punkti sellele vabariigi pillimehe teekonnale .
0: aga kuidas selle Vabariigi pillimehega on , et sa oled Vabariigi pillimees praegu , aga kas sa nüüd paari aasta pärast jälle võid olla , et kui sa oled ikka tubli ja ja kõvasti pilli mängid , et leitakse , et näe , ei ole ikka paremat , et anname siin Toomas Valk .
2: ei , ma arvan , et see on ikka sihuke konkurss , kus selle tiitli sa saad ühe korra , aga see ei tähenda nüüd seda , et see keegi selle hõbemärgi mult nüüd ära võtaks , et see ei ole rändauhind , mis läheb järgmisele , vaid valitakse siis novembris juba järjekorras viies Vabariigi pillimees , kes siis saab kaks aastat nii-öelda siis särada , aga need eelmised Vabariigi pillimehed , Juhan Uppin , Martin Arak , Gert Krüspan ja mina siis samamoodi jäävad selle tiitli kandjateks ja siukse soolopillimehe tiitli väärikuse esindajateks .
1: kuidas see teekond sinu jaoks olnud on ?
2: Vabariigi pillimehena väga tore on olnud , väga tore , tõesti oli võimalus sellel suvel ka Viljandi pärimusmuusika festivalil anda soolokontsert Karmoškaga , nende samade oma lugudega , et no selle albumi ka kindlasti nagu selle Vabariigi pillimehe tiitli pealt see sai nagu ette võetud , et oma hetkese pillimängu oskus nii-öelda panna plaadile ja salvestada ära . et tore teekond on olnud , et siin-seal on saanud esineda ja Vabariigi aastapäev on Vabariigi pillimehel väga tegus alati , et saab käia kuskil aktustel ja Vabariigi pillimeestega noh , tõesti ka kontserte on olnud meil , ühiskontserte ja on tulemas ka novembris terve tuur ennem seda konkurssi , et novembris on ka Vabariigi pillimeeste kontserdid üle Eesti , kus saab siis tulla kuulama neid seniseid Vabariigi pillimehi ja mõelda , et äkki ka kandideerida siis ise sellele tiitlile .
0: see Vabariigi pillimeeste tuur on ka siukene traditsioon olnud , ma mäletan vist Martin Arak käis meil külas ja siis nad olid ka tuurile ka just minemas . Nende pillimeestega , kes just olid või no ka juba olid valitud . ma kujutan ette , et nüüd on teil siis kokku viis , eks ole , peaks olema neid praeguseks hetkeks
2: valitud . Hetkel on neli ja nüüd novembris valitakse viiest tõesti .
0: et kui nüüd näiteks 40 aasta pärast lähevad tuurile ja te olete veel kõbusad , siis on lava peal mingisugune 40 inimest .
2: see oleks päris äge tõesti .
1: see oleks nagu koor juba siis ju .
2: ja kuigi noh , tasub meeles pidada , et see Vabariigi pillimehe tiitel ja formaat selle auhinna formaat või noh , see üldse see formaat on nagu ikkagi soolopillimehe tiitel on see , et see nüüd ei tähenda , et me teeme Vabariigi pillimeestest orkestri ja kes siis mis pilli mängib seal , et vaid see on ikkagi propageerimaks soolopillimängu .
0: no suurepärane . kust nüüd sinu plaati osta saab , sedasama , millest me rääkisime , millega sa ka nomineeritud oled , on seda veel alles kuskil või ?
2: jaa , no tegelikult see album nimega Force Majeure ehk Vääramatu jõud on , ma arvan , täitsa plaadipoodides , populaarsemates plaadipoodides olemas . Netsa ja külabändi kodulehelt , ma usun , et leiab need lingid koos külabändi plaatidega , saab ka meie sooloplaate tellida ja alati võib ka mul nööbist kinni võtta ja öelda , et anna plaati .
0: ja lõpetuseks muidugi siis väga oluline see , et minge sinna folk.ee lehekülje peale ja andke oma hääl , noh , oma lemmikule , aga oma lemmikule ja väiksed vihjed , kes meil siis nagu lemmikud siin täna on praegu pildis ka näha ja kuulsite just lugu ka , et nagu no,
1: väärib kulpi
0: jah . tahad sa lõpetuseks veel midagi lisada siia ?
2: Aitäh kutsumast , kuulake Eesti pärimusmuusikat ja tõesti seal Folk.ee lehel saab oma kõik nominendid läbi kuulata ja oma lemmikuid siis valida .
0: ja meie jääme siis ootama , millal sa kas siis oma perebändiga või külabändiga meile jälle külla tuled siia . Reedesed laivid ootavad , nii et lava on ka teie päralt tulevikus . aitäh.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights, perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Linna populaarseim Eesti muusikapidu Klubi Paradiis sel laupäeval. Klubis Next Level. Muusikat mängib legendaarne DJ Vahur Kollom. Eesti pidu, Eesti kuld ehk Klubi Paradiis sel laupäeval. Klubis Next Level.
2: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
3: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
4: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Valga valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Täna 25. septembril toimub Valga keskväljakul Sisekaitseakadeemia politseikadettide vande andmise tseremoonia. Tseremooniale eelneb rongkäik marsruudil Valga sõjamuuseum Julius Kuperjanovi tänav, kesktänav, keskväljak. Rongkäik algab kell 12.15 ja lõpeb orienteeruvalt kell 12.45 keskväljakul. Liiklus täielikult kinni ei panda, kuid rongkäigu kolonni möödumisel võib tekkida kuni 10-minutiline viivitus. Valga vallavalitsus palub tegevuse planeerimisel arvestada võimalike liiklustakistustega ülaltoodud marsruudil. Alates 1. oktoobrist uueneb Valga jäätmejaama hinnakiri osade jäätmeliikide osas. Hinnamuudatus on tingitud riiklike keskkonnatasude suurenemisest, mis rakendusid üle-eestiliselt selle aasta suvel. Nimelt tõusis seaduse muudatusega jäätmete ladestamise ja põletamise saastetasu senisest 60 euro võrra tonni kohta. Sellest tulenevalt lisandub alates 1. oktoobrist mitmete jäätmeliikide vastuvõtu tasule täiendav saastetasu. Uued vastuvõtu hinnad koos käibemaksuga inimlevinud muutuvatele jäätmeliikidele on järgmised. Ehitus ja lammutus sega praht 208,32 eurot tonn. Suurjäätmed sealhulgas vana mööbel 188,48 eurot tonn. Rõivad ja tekstiil 177,32 eurot tonn. Plastid olenevalt jäätme koodist kas 146,32 eurot tonn või 208,32 eurot tonn. Nimistus mujal nimetamata olmejäätmed 239,32 eurot tonn. Prügi ehk sega olmejäätmed 188,48 eurot tonn. Vastuvõtmine toimub endiselt ainult omavalitsuse eriloa alusel. Samas juhitakse tähelepanu, et jäätmete hoolikas sorteerimine tasub end ära, sest paljusid liigiti kogutud jäätmeid võetakse vastu endiselt tasuta. Täpsema info tasuta vastuvõetavate jäätmete kohta leiate jäätmejaama operaatori Mariku Metall osaühing veebilehelt. Valga vallavalitsus võtab tänuga vastu koduajas ülejäänud lillesibulaid, mis saavad uue elu avalikus ruumis. Kui soovid kevadel rõõmu ja värvi jagada kogu vallale, võta ühendust haljastusspetsialist Kristi Põldveega telefonil 58 651 707 või e-maili teel kristi.poldve@valga.ee. Aitame üheskoos muuta Valga valla veelgi õite rohkemaks ja kaunimaks. Riigimetsa majandamise keskus teavitab, et Valga vallas Priipalu kogukonna alal tehakse käesoleval aastal raiet kokkulepitud kava alusel. Kavaga saab tutvuda Valga valla kodulehel valga.ee. Lisaks teavitab RMK, et Sooruküla Lumelinna kogukonna alal on mitmed puud kuivanud või tormist kahjustada saanud, mis tõttu on seal vaja sanitaarraiet. Selle raiekäigus eemaldatakse ainult kuivanud ja kuivavad puud. Terveid puid ei langetata. Tööde tegemise harvestatakse muinsuskaitseameti tingimustega. Tutvu joonistega Valga valla kodulehel valga.ee. Tähtpäevaga 7. oktoober on võimalik taotleda toetust huvikoolis õppimiseks ja huvitegevuses osalemiseks. Valga vald toetab huvihariduses või huvitegevuses osalevat noort, kui noore ja vähemalt ühe tema vanema või eestkostja rahvastikuregistri järgne elukoht asub Valga vallas. Täpsemalt on taotlus suunatud. Väljaspool Valga linna elavad noored vanuses 7-19 aastat, kes osalevad huvihariduses või huvitegevuses, milleks puuduvad võimalused tema kodukohas. Huvihariduses või huvitegevuses osaleja on lasterikas peres kasvav noor vanuses 7-19 aastat. Lasterikas pere on pere, kus kasvab 4 või enam kuni 19 aastast last kaasa arvatud. Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus ja juhendaja allkirjastatud tõend noore osalemise kohta huvikoolis või huviringis. Taotlused tuleb esitada Valga vallavalitsusele kas e-keskkonnas, e-posti teel aadressile valga@valga.ee või tuua käsitsi aadressile Puiestee tänav 8 Valga. Täpsemat infot leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valka vallavalitsus pakub huvitavat vastutusrikast ja väljakutseid pakkuvat tööd õigusvaldkonna spetsialistile. Kui väärtustad korrektsust, soovid anda panuse kohaliku omavalitsuse arengusse ning oled vajadusel valmis asendama vallasekretäri, tule pane end proovile ja kandideeri. Saada motivatsioonikiri, eluloogirjeldus, haridustõendavate dokumentide koopiad digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 30. septembriks e-posti aadressile valka@valka.ee. Täpsema info ja kandideerimise tingimused leiab Valga valla kodulehelt valka.ee.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vaniillikoorejäätis šokolaadiglasuuriga, 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis istus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
4: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard, kaubamaja kurikaelad.
5: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
6: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale vai!
9: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
10: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Sotsiaalkindlustusameti andmetel vajavad inimesed jätkuvalt palju tuge telefoni ja veebivestluse kaudu. Tänavu esimesel poolaastal pöörduti ohvriabi tugiliinidele ligi 1000 korda kuus. Kõige sagedamini otsitakse abi üksinduse, ärevuse ning paarisuhete ja pere murede tõttu. Alates tänasest 25. septembrist saab taas tuge ka hingehoidjatelt numbril 126. Hingehoiuliin alustas koronapandeemia ajal ning toona kasvas kõnede arv kiiresti. Nüüd vastavad vabatahtlikud hingehoidjad telefonile igal õhtul kella 7 südaööni. Teenust pakuvad umbes 30 erialase haridusega hingehoidjat. Helistada saab anonüümselt ning nõustajate sõnul võib telefoni teel abi otsimine olla inimese jaoks lihtsam kui silmast silma nõustamisele pöördumine. Maailma juhtivate tehisintellekti ettevõtete juhid hoiatasid ÜRO julguleku nõukogus AI võimalike ohtude eest ning kutsusid riike üles rahvusvahelisele koostööle. Antroopiku juht Dario Amodei ütles, et halvasti juhitud tehisintellekt võib kujutada ohtu kogu inimkonnale ning ükski ettevõte ega riik ei suuda seda probleemi üksi lahendada. OpenAI tegevjuht Sam Altman rõhutas samuti valitsuste rolli, öeldes, et tehisintellekti arengud puudutavad olulised otsused peaksid sündima demokraatlike protsesside kaudu. Samas erinevad USA ja Hiina lähenemised tehnoloogia reguleerimisele. USA on uute üleilmsete regulatsioonide suhtes skeptiline. Hiina toetab rahvusvaheliste reeglite ja piiriülese koostöö arendamist. Kohtumisel rõhutati ka AI kahesugust kasutust. Tehisintellekti saab rakendada nii küberrünnakuteks kui ka nende tõrjumiseks. ÜRO peasekretär Antonio Guterres on kutsunud üles looma tehisintellekti üleilmse juhtimise raamistikku. Omavalitsused otsivad võimalusi, kuidas tuua lapsi ja noori nutiseadmetest rohkem raamatute juurde. Ühe lahendusena nähakse kooli ja rahvaraamatukogude tihedamat koostööd või ühendamist. Näiteks Jõgeval ühendati kooli ja rahvaraamatukogu juba 7 aastat tagasi. Rae vallas tegutsevad need koos samuti pikalt ning seal see raamatukogu juhi sõnul jõuavad lapsed raamatuteni lihtsamalt, kui raamatukogu asub koolimajas. Eksperdid rõhutavad siiski, et raamatukogu ühendamisel ei tohiks koolist kaduda raamatukogu hoidja. Ainult raamaturiiulitest ei piisa, et noori lugema innustada. Raamatukogu hoidjate sõnul muutub nende roll üha olulisemaks ka infokülluse ja tehisintellekti ajastul, sest usaldusväärse info leidmine vajab juhendamist. Saksamaa judoliit teatas kolmapäeval, et meeste judokoondise uueks peatreeneriks saab Sydney Olympia pronks Aleksei Pudõlin, vahendab Eesti rahvusringhääling judoportaali judoinside.com uudist. Pärast sportlaskarjääri lõppu on 2001. aasta Euroopa meister juhendanud nii Eesti kui ka Šveitsi koondist, tüürides Šveitsi sportlase Nils Stumpi 3 aastat tagasi Dohas maailmameistriks. Mullu töötas Pudõlin Usbekistani judofederatsiooni peatreenerina, kuid asub nüüd juhtima Saksamaa meeskonda. Enne treeneri tööd oli Pudõlinile tuttav ka kohalik klubisüsteem, kuna ta esindas aastatel 2001-2008 Bundesliigas TSV Abensbergi. Bakuus toimuvale MM-ile saadab Saksamaa 11 judokat, kelle seas on mehi vaid 2, Losseni Kone ja Eduard Trippel. Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma. Tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast 5-10, puhanguti kuni 15. Virumaal ja Peipsi ääres kuni 18 meetrit sekundis. Mandri lääne osas on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Saartel puhub loode ja põhjatuul 8-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 10-15.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 9:10 ja tervitused siis kõikidele. Võrumaa teataja on ka täna ilmunud ja kui suure vihma kätte ei ole ära uppunud Kadi Annom, siis on ta meil telefoniliinil. Tere hommikus sulle.
2: Tere hommikust, tõepoolest vett on siin taevast alla sadanud ka siin kandis ja mitte vähe. Eile veel õhtul väljas kõndides ikkagi neid lompe ikka jagus sellistesse kohtadesse ka, kus tavapäraselt ei ole neid märgata tulnud, aga no loodame helgemale uuele nädalale, sellepärast järgmine nädal lubab ikkagi päikest siin veel ka näidata selle aasta numbri sees, aga nagu ikka selle ilmaga siis enne ei usu, kui see päris käes on ja oma silma ka näha on. Aga no senikaua, kuni vihma sajab, on ju päris mõnus võtta võib-olla siis ka mõni teetass või kakaotass ligi ja lugeda mõnusasti soojas toas ära tänane Võruma teataja, mis on ühtlasi siis juba septembrikuu eelviimane lehenumber meil juba niimoodi märkamatult kätte jõudnud. Aga enne kui ma lähen uudiste juurde, siis kutsun üles kõik, kellel on kripeldamas mõni Võrumaakonna ettevõtlik inimene või siis ettevõte, sest 30. septembrini kandidaate esitada saab ja sellest ka lähem info meie tänases lehenumbris on, ei ole enam kaua jäänud, nii et kes arvab, et on meil siin keegi, kes väärib tunnustust, siis tasub üles anda, pange pead tööle ja kindlasti mõelge välja. Aga häid uudiseid meil siit kandist on teile ära tuua, ehk siis Võru ümbrus sai 2 uut kergliiklusteed. Tõsi, need kergliiklusteed on avatud olnud juba mõnda aega või noh, ütleme valmis olnud siis mõnda aega, aga piduliku avamiseni jõuti 23. septembril. Ja tegemist on siis Võru Kääpa kergliiklustee ja Võlsi kergliiklusteega. Ma ei oskagi nüüd niimoodi võrrelda, et kummast siin kohalikud on rohkem puudust tundnud, sest mõlema selle kergliiklustee ümber on väga pikka aega olnud arutelusid, et neid siiski oleks ikkagi vaja, et Võlsi on meil siin hästi selline ikkagi linnalähedane ja väga kitsa sellise sõidude ääres. Varasemalt siis enne selle kergliiklust ja loomist ei olnudki ju ratturitel ja inimestel üldse mugav seal mingil moel liigelda, aga samas Kääpasse viib kergliiklustee jällegi on maante ääres, et ka maante äärt mööda Kääpani kõndida või rattaga sõita polnud teab, mis tore. Et mõlemad nad ikkagi väga-väga vajalikud on ja suur rõõm ja hea meel, et nad loodud ka said ja Võlsi kergliiklustee on ju ka Võru linna ja valla ühisprojekt, nii et osa sellest teest siis asub Võru linnas ja osa asub Võru vallas. Võiks öelda, et lustakalt need mõlemad teed avatud said, panime teile ka kirja, et mis seal siis täpsemalt toimus, kes ise kohale ei jõudnud, et ei olnud sellist klassikalist kokkutulemist ja kohe niimoodi lindi lõikamist, vaid tehti seal muid liigutusi ka, nagu kergliiklusteele võib-olla omanega on, et liikumiseks need teed ju kõikidele loodud on. Aga nii nagu ma lubasin teile teisipäeval, käisin ära õpetajatega vestlemas ja vestlesimegi siis teisipäeval toimunud streigist, ehk siis võiks öelda sellised hoiatustreigist, et tegemist ei olnud siin mitmepäevase õppetöö seisakuga, vaid siis tund aega. Panid haridustöötajad oma töö nii-öelda pausile. Väga palju ka neid oli Võrumaal. Käisime Osula koolis juttu rääkimas erinevate õpetajatega ja ka kooli juhtkonnaga sai muljeid vahetatud ja käisime ära ka Rõuge põhikooli Rõuge õppekohas. Uurisime neilt, kuidas neil see streigipäev läks ja koorus sealt välja nii mõndagi, ehk siis õpetajad tegelikult seda palgatõusu nii kõige esirinnas tähtsaks ei loegi, vaid pigem üleüldist töökorraldus, tööülesannete jaotust ja tööülesannete hulka ja kogu seda süsteemi, mis sinna ümber põimub, nii et teema on hoopiski sügavam ja keerulisem, kui me võib-olla oleme harjunud siin ise mõtlema või rääkima, aga väga mitme inimese arvamused asja osalise arvamused siia artiklisse kokku on saanud, nii et tasub pilk peale visata ja ise ka lähemalt järele uurida. Ja ka tänava küsitlus sellel samal teemal meil täna lehes on, uurisin inimestelt tänavalt, et mis nad siis arvavad õpetajate hoiatustreigist, kas õpetajad üle üldse peaksid streikima, on neil selleks põhjust või mitte. ette ja koorus siin jällegi välja väga huvitavaid vastuseid ja eks olenesid need vastused ka vastajatest, ehk siis õpilastel kindlasti on ka oma nägemus ja haridustöötajatel oma nägemus, nii et igasuguse valdkonna inimesi mul siia teele ette jäi, mida nad kõik sellest asjast arvavad, siis sellega kirja panin. No millest veel? 23. septembril toimus ju ka heategevusjooks, ehk siis üle-eestiline heategevusjooks, mida on võib-olla mõned harjunud suupäraselt nimetama ka selliseks mesikepa jooksuks, sest sellised mõnusad kollased särgid ja mesikepa logo on särkidel täitsa nendel jooksjatel olemas, aga 21. aastat järjest see jooks siis toimus. Kuidas Võrus läks? Võru spordikooli staadionil joosti, kokku tuli siin paarisaja noore ringis ja mina mäletan, et siin Võrus on seda jooksu, teatejooksu siis täpsemalt nimetades tehtud ka näiteks Võru linna keskväljakul, aga viimastel aastatel on ta siin staadionile ära toodud ja võib-olla siis ka selline mugavus ja ohutus võib-olla rohkem ka, sest ega keskväljaku sillutisel ei ole tõesti võib-olla nii hea kiirendada kui selleks ette nähtud kohas ehk siis staadionil. No ilmseda sündmus muidugi ei soosinud, aga mida seal tehti, nähti ja räägiti sellest sellegi poolest teile ka ülevaate anname. Maailmakoristuspäevast ka põgusalt oleme siis põiganud Mikitamäe õppekohta Setomaal, ehk siis sellest väike ülevaade teile. Setomaa lainel veelgi tänases lehes, sest Setoma looduses toimus ju ka Võruma jooksu- ja kõnnisarja Värska järve etapp. 20. septembril seda joosti ja ilm taas kord oma panust sellesse etappi ei andnud. Milliseid kuulsaid nägusid seal rajal näha võis ja millised olid tulemused üldse erinevates kategooriates. Ja loomulikult kirjeldame ka seda, et kes siis need lõpuks kõige suuremad jooksu- ja kõnninautlejad olid. Nii et sellest ülevaade ja ühtlasi tegemist ka eelviimase sarja etapiga nüüd ongi jäänud veel joosta ja kõndida üks viimane etapp, ehk siis 10. oktoobril Munamäe Võru maastiku jooksul ja kõnnil siis veel kokku saadakse ja siis tõmmataksegi sellisele kevad suvi sügisele hooajal joon alla, et hakata juba talvisemate spordialade poole vaatama. Aga millest veel? Võruma Katariina kirikus tehakse korrastustöid ja tehti ka lausa talgute vormis seal erinevad tööd ära, mida täpsemalt ette võeti ja kes oma õla, käe ja peaga toeks olid, siis sellest ka anname teile ülevaate. Korra käime ära ka lasteaias Päkapikk, mis sai endale päris oma kolahoovi. Mida see kolahoov täpsemalt endast kujutab, siis sellest ka kirjutame ja kelle algatusel ta sinna rajatud sai. Nii nagu reedeses lehes ikka, võtame kokku ka nädala valdade info ja väga põhjalikult on vallad sel nädalal vastanud, nii et tasub ka sellele küljele pilk peale visata. Ju siis on ka sügis nii-öelda lainele saadud, et suvisel ajal ikka juhtub, et võib-olla ei jõua sinna arvuti juurde nii palju, et seda infot kokku panna. 25. Võru rollerist veidikene spordijuttu veel ka mahub tänasesse lehte ja esimene suurem võistlus, mis Võru kubja värskendatud rullirajal peeti, et selle lisaks sellele, et oli juubeliüritus, siis see võib-olla ka natukene tähtsus sellele sündmusele lisas. Horoskoop samuti tänases lehes, nii nagu ta ikka nädala lõpus meil siia jõuab ja palju muudki siit sealt Võrumaalt teieni tänases lehes ära toome, nii et tasub kindlasti ise ka täpsemalt järele lugeda ja vaadata. Aga mis ma oskan soovida, soovin kõikidele ilusat nädalavahetuse algust ja kindlasti soovin võib-olla siis ka vihma natukene tagasi tõmbumist, et saaks ka õues ilma rohkem nautida ka need, kes ei ole sellised märja ilma sõbrad. Kuulmisin igal juhul teisipäeval, võib-olla ka siis parema ilmaga, eks seda näitab ainult aeg ja siis saame ära tutvustada juba septembrikuu viimase Võrumaa teataja, nii et kuulmisin taas.
1: Kuuleme taas ja toredat nädalavahetust.

0: it to be true.
1: 26. septembril kella 15.18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
2: Linna populaarseim Eesti muusikapidu Klubi Paradiis sel laupäeval. Klubis Next Level. Muusikat mängib legendaarne DJ Vahur Kollom. Eesti pidu, Eesti kuld ehk Klubi Paradiis. Sel laupäeval Klubis Next Level.
3: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralski pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Komöödia Valede võrgus.
5: Osades Ott Sepp,
4: Marika Barabantšikova,
5: Indrek Taalma
4: ja Kaia Skoblov.
5: Mis siis juhtub, kui inimesed hakkavad võluveini mõjul ainult tõtt rääkima?
4: No mis siis ikka juhtub? Siis on üks suur jama majas.
5: Komöödiateatri etendus
4: Valede võrgus.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
9: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: pool tunnikest veel natukene vähem isegi on selle hetkeni , kui meie tänane saade siin ka otsa saab selleks nädalaks üldse , siis me lehvituse teeme siit hommikuprogrammi poolt .
1: kuidagi kiiresti on see hommik läinud , ei saa üldse salata .
0: ja aga teemad ja inimesed on ju ka väga
1: toredad . väga tihedalt ja sisukalt on tõesti see läinud , et täna on , mida järgi kuulata , kes ilma jäid ja siinkohal peame ütlema ka , et kes horoskoobist hommikul ilma jäid , siis ei , teil ei ole midagi viga , vaid et seda ei kostunudki eetrisse see saate lugeda seda meie Facebooki lehel Raadio Ring FM .
0: No,
1: aga krõbistame veel lehte ka . väike selektsioon uudistest , mis siis tänases lehes on . üks suur rööv tehti teisipäeva ööl vastu kolmapäeva .
0: T1-st või ?
1: ja see T1 juveelipood ja sa tead , kui palju see esialgne tekitatud .
0: 1,5 miljonit .
1: pool miljonit on
0: siin kirjas . pool miljonit .
1: pool miljonit no, . aa , et nagu kommiraha .
0: kommikas , no mis see miljon siia ette taha .
1: aga see , kuidas siis endast maha jäeti siis augu , auk poelae all , viib see auk siis omakorda ventilatsioonikanalisse ja poe taga asuvad tualetid , mille lagedas on ventilatsioonisüsteemi viivad luugid . kas varanes sisenes sealt kaudu , selgub juba menetluses , aga tundub küll , et see auk viib siis sealt , seinaaugust edasi kuhugi ja kuidagi , kuidas nad sisse said , aga välistati kohe siis paksud inimesed , sest see auk on suht väike .
0: mina siis ei saanud , ilmselt ma langen nüüd ära selle .
1: võime sinu küll nüüd välistada , et sul on õnneks alibi siis olemas , et see oli ainus põhjus ka , miks sind vabastame süüst praegu .
0: muidu oleks kahtlus olnud esimesena , eks ole .
1: kohe esimene , siis muidugi tuuakse see teema , millest me tegelikult natuke juba jõudsime rääkida ka , et jõuluhooajale on andnud avapaugu juba Prisma poeg , et ja advendikalendrid on siis need , mis on väljas . mina pean ütlema , et eelmine aasta minul ei olnud advendikalendrit ja .
0: kuidas sa said jõulud niimoodi ?
1: eks ole . mina , ehk siis näed , ma ei ole mingi tarbimise lõpuboss , et ma päris kõike nodi nagu ei võta , aga advendikalendrid selles mõttes on läinud , et noh , kui ma ütlen advendikalender ära , mõtle ainult neid šokolaadiruute , et .
0: õllega saab ka need 24 tükki on kastis
1: näiteks . no selle üle sul oleks hea meel ju , onju .
0: ma ei tea nüüd , võib-olla alkoholivaba õlle .
1: noh , näiteks onju , et detsembriski , et saad iga päev avada ühe ruudu , onju .
0: aga eks siis need võiks kõik nagu erinevad ka olla ja. Mingi . erinev pruul , erinev maitse , midagi siukest .
1: jah , onju , selle nimega tegelikult külmkapp ka , et sa saad iga päev avada ukse ja võtta
0: sealt erineva , jah .
1: aga paljud ju meigifirmad ja hooldustooted ja asjad teevad oma advendikalendreid , et saab nagu väga ägedaid ka ja kusjuures praegu saab võib-olla veits nagu parema hinnaga , kui nad muidu nagu seal oleks , onju , tippajal .

0: vaid küll , et ma kindlasti midagi nagu ostan , aga ma olen alati mõistuse piires , et ma ei ole nüüd tead kopp-kopp pea tühi .
1: jäta see meie otsustada jõuluajal
0: aga koos jõuludega ju , ega see aasta lõpp ka kaugel ei ole ja hommik Anuga stuudios , siis kui külas oli Kristjan Jõekalda ja Sepo Seeman oli ka , siis nemad toovad sügisel lavale aastavahetuse show . Nüüd kuulsid , sügisel toovad selle lavale , sa ei pea isegi aastavahetuse show'd ootama .
1: Mängitakse siis aasta lõpuni .
0: Ma tahaks loota küll jah , Jõekalda sõnul lähevad aastavahetuse programmid aina kehvemaks ja seega tuleb ise asi ette võtta .
1: ja aga see on nüüd selle pärast on niimoodi , et kui vanasti tegid siin Krjukov ja Kibuspuu nalja ja mingi Kärna Ärnid ja . ja nojah , okei , see selleks ja siis olid Kreisi raadio mingid aastavahetused . Nüüd on meil kõik ju jõledad . Need lumehelbekesed ju vaata mingit head nalja ei saagi teha .
0: tujurikkuja
1: täpselt , et kui see hakkab mingit nalja tegema , siis jälle kõik solvuvad ja kisa ja kära ja .
0: Natuke raske on sellega küll , aga ma aeg-ajalt vaatan neid vanu edekabeli ja vanu mingeid tujurikkuja osasid , et mõni on lihtsalt nagu nii hea , et ja. Vajab nagu kordamist .
1: Oh,
0: muie tuleb näole kohe , kui ma mõtlen . olgem ausad , et iga aastaga läheb asi aina kehvemaks , tahame seda uuesti ellu tuua , et inimesed , kes pole aastaid näinud televisiooni ekraanilt ühtegi normaalset aastalõpu show'd , näevad selle nüüd novembris ette ära ja mehed valisid välja ka oma lemmikud aastavahetuse teleprogrammidest ja Sepo Seeman meenutas sooja sõnaga nii Kuldset Triot , aastavahetust kinoteatriga kui ka Edekabelit , kus Norman parodeeris ka Jõekaldat . ma mõtlesin , et mida ta vehib ja siis ma sain ühel salvestusel aru , et ma teengi niimoodi ja see oli nii veider tunne , tõdes Jõekalda , kelle enda lemmikute hulka näiteks kuuluvad Kitsas King .
1: No, see klassika ju .
0: jah , Krjukovi ja Kibuspuu , miks ka mitte ning Paul Poomi Ajaviitur , nii et on , mida siis oodata . Nüüd see tase on tõstetud nii kõrgele , et ma kohe põnevusega ootan . no vot , noppeid ajalehest .
1: hea jah , kui saime nüüd jõuludest ja sellest aastavahetusest juba rääkida , et jumal tänatud .
0: süüdista ajalehte .
1: see on tehtud nüüd

Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas. 26.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Sai täkke! Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega. Parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust. Vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six Klaasis on 3-1. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Six Klaasid. Kiirus, puhtus, usaldus.
2: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
3: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab tareehitusele.
4: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.

kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: ütleme siis niimoodi , et on olnud üks edukas ja tore töönädal , mis nüüd ka läbi saab .
1: Ja aga enne veel viktoriini küsimus , I set fire to the rain , mis see tähendab ?
0: Et paned selle vihma põlema . On plaan või ?
1: see on päris hea paslik valik siia ilma küll . Nii et kui keegi oskab , siis olgem lahked . Aga tõesti , reede on tehtud , reede hommik vähemasti ja väga sisukas ja lõbus .
0: Nädalavahetus ootab ees ja nagu me siin natukene rääkisime ka siis , et ette väga rõõmsalt sellele nädalavahetusele vastu ei läheks , siis sajab ikkagi nüüd ikka homme ka .
1: seda rääkisid sina .
0: jah , sellepärast , et
1: ma vaatasin
0: selles mõttes , et ma usaldan teadust ja ma vaatasin
1: seda küll , aga ei ole nii , päris nii nagu täna on selles mõttes
0: mis vahet sellel on , kas sajab natuke tugevamini või sajab natukene
1: vähem ? sellel on väga suur vahe . et siis sa tead , kui suurele kogusele vihmale see tuli alla panna ikkagi .
0: aa , okei , selge . jään siis ootama uudistest seda suurt tulekahju uudist , kus sa
1: vihmale
0: tule otsa oled pannud või vähemalt proovinud .
1: homme hommikul , kui luugid avad ja mina ka , eks siis vaatame , mis meie ilmataat siis on andnud meile nädalavahetuseks .
0: no vot , mõnusat nädalavahetust siis kõikidele , kuuleme esmaspäeval , tšau .
1: tšau .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Sotsiaalkindlustusameti andmetel vajavad inimesed jätkuvalt palju tuge telefoni ja veebivestluse kaudu. Tänavu esimesel poolaastal pöörduti ohvriabi tugiliinidele ligi 1000 korda kuus. Kõige sagedamini otsitakse abi üksinduse, ärevuse ning paarisuhete ja pere murede tõttu. Alates tänasest 25. septembrist saab taas tuge ka hingehoidjatelt numbril 126. Hingehoiuliin alustas koronapandeemia ajal ning toona kasvas kõnede arv kiiresti. Nüüd vastavad vabatahtlikud hingehoidjad telefonile igal õhtul kella 7. südaööni. Teenust pakuvad umbes 30 erialase haridusega hingehoidjat. Helistada saab anonüümselt ning nõustajate sõnul võib telefoni teel abi otsimine olla inimese jaoks lihtsam kui silmast silma nõustamisele pöördumine. Maailma juhtivate tehisintellekti ettevõtete juhid hoiatasid ÜRO julgeoleku nõukogus AI võimalike ohtude eest ning kutsusid riike üles rahvusvahelisele koostööle. Antroopiku juht Dario Amodei ütles, et halvasti juhitud tehisintellekt võib kujutada ohtu kogu inimkonnale ning ükski ettevõte ega riik ei suuda seda probleemi üksi lahendada. OpenAI tegevjuht Sam Altman rõhutas samuti valitsuste rolli, öeldes, et tehisintellekti arengud puudutavad olulised otsused peaksid sündima demokraatlike protsesside kaudu. Samas erinevad USA ja Hiina lähenemised tehnoloogia reguleerimisele. USA on uute üleilmsete regulatsioonide suhtes skeptiline. Hiina toetab rahvusvaheliste reeglite ja piiriülese koostöö arendamist. Kohtumisel rõhutati ka AI kahesugust kasutust. Tehisintellekti saab rakendada nii küberrünnakuteks kui ka nende tõrjumiseks. ÜRO peasekretär Antonio Guterres on kutsunud üles looma tehisintellekti üleilmse juhtimise raamistikku. Omavalitsused otsivad võimalusi, kuidas tuua lapsi ja noori nutiseadmetest rohkem raamatute juurde. Ühe lahendusena nähakse kooli- ja rahvaraamatukogude tihedamat koostööd või ühendamist. Näiteks Jõgeval ühendati kooli- ja rahvaraamatukogu juba 7 aastat tagasi. Rae vallas tegutsevad need koos samuti pikalt ning sealse raamatukogu juhi sõnul jõuavad lapsed raamatuteni lihtsamalt, kui raamatukogu asub koolimajas. Eksperdid rõhutavad siiski, et raamatukogu ühendamisel ei tohiks koolist kaduda raamatukogu hoidja. Ainult raamaturiiulitest ei piisa, et noori lugema innustada. Raamatukogu hoidjate sõnul muutub nende roll üha olulisemaks ka infokülluse ja tehisintellekti ajastul, sest usaldusväärse info leidmine vajab juhendamist. Saksamaa judoliit teatas kolmapäeval, et meeste judokoondise uueks peatreeneriks saab Sydney Olympia pronks Aleksei Pudõlin, vahendab Eesti rahvusringhääling judoportaali judoinside.com uudist. Pärast sportlaskarjääri lõppu on 2001. aasta Euroopa meister juhendanud nii Eesti kui ka Šveitsi koondist, tüürides Šveitsi sportlase Nils Stumpi 3 aastat tagasi Dohas maailmameistriks. Mullu töötas Pudõlin Uzbekistani Judo Federatsiooni peatreenerina, kuid asub nüüd juhtima Saksamaa meeskonda. Enne treeneri tööd oli Pudõlinile tuttav ka kohalik klubisüsteem, kuna ta esindas aastatel 2001-2008 Bundesliigas DSV Abensbergi. Bakuus toimuvale MM-ile saadab Saksamaa 11 judokat, kelle seas on mehi vaid 2, Losseni Kone ja Eduard Trippel. Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma. Tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast 5-10, puhanguti kuni 15. Virumaal ja Peipsi ääres kuni 18 meetrit sekundis. Mandri lääne osas on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Saartel puhub loode ja põhjatuul 8-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 10-15.

0: kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights, perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
10: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
11: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüüd.

Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: 26. september Tartu Kammi Vabrik. Pea esinejaks pikalt tantsumuusika maailma tipus figureerib

0: Merle.ee.
1: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
2: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
1: Kaks näitlejat, neli lugu, kaheksa rolli.
2: Duetid.
3: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti autovigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
4: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Kultuuritöötajate palgafond suureneb tuleval aastal ligi 3 miljoni euro võrra, kuid kultuuritöötajate riiklik miinimumpalk ei tõuse. Kultuuriminister Heidi Purga sõnul kasvab ministeeriumi haldusala asutuste palgafond 2027. aastal 2,9 miljoni euro võrra ehk 2,5%. See annab asutuste juhtidele võimaluse otsustada, kelle palku ja kui palju korrigeerida. Kõrgharidusega kultuuritöötajate riiklik palgaalammäär jääb 1720 euro juurde. Tänavu tõusis see 7,5%. Purga sõnul oli kultuuritöötajate keskmine brutokuupalk mullu 2090 eurot ning tänavuseks prognoosiks on 2263 eurot. Õpetajate palgafond kasvab järgmisel aastal 3%. Haridusminister Kristina Kallase sõnul tõuseb õpetajate miinimumpalk 2030 euroni. Samuti kasvab 3% võrra päästjate ja politseinike palgafond. Valitsus kavatseb järgmise aasta riigieelarve kinnitada esmaspäeval. Läti Seim otsustas langetada nii diislikütuse kui ka bensiini aktsiisi. Muudatused jõustuvad 1. oktoobril. Diislikütuse aktsiisimäär langeb 16,7% ehk seniselt 396 eurolt 330 euroni 1000 liitri kohta. See viib määra Euroopa Liidu lubatud miinimumtasemele. Pliivaba bensiini aktsiisi langetatakse 11,7% 490 euroni 1000 liitri kohta. Seni ei ole bensiini aktsiisi Lätis vähendatud. Majandusminister Viktor Valainise sõnul jõuab maksulangetuse mõju tanklatesse viivitusega ning sõltub sellest, kui suure osa langetusest kütusemüüjad tarbijatele edasi kannavad. Täieliku ülekandumise korral peaks nii diislikütuse kui ka bensiini jae hind langema ligikaudu 8 senti võrra liitrilt. Bensiini uus aktsiisimäär kehtib aasta lõpuni. 3 kuuks kavandatud maksulangetus vähendab Läti riigieelarve tulusid prognoosi järgi 14,4 miljoni euro võrra. Tartu maakohus mõistis kütusefirma Olerexi ja selle suuromaniku ning juhatuse liikme Andres Linnase süüdi riigile teadvalt valeandmete esitamises. Linnasele määrati rahaliseks karistuseks 360 477 eurot, Olerexile aga 2 miljoni euro suurune trahv. Süüdistuse järgi esitati 2022. aasta detsembris ametiasutustele andmed, nagu oleks Eestisse toodud 9000 tonni taastuv toorainel põhinevat diislikütust. Kohtu hinnangul oli tegelikult tegemist fossiilse diislikütusega ning biokohustuste täitmiseks kasutatud sertifikaadid olid hangitud eraldi välisriigist. Prokurör Gert Raudsepp ütles, et tegemist ei olnud tehnilise aruandlusveaga, vaid teadliku rikkumisega. Riigikantselei tellitud Emori avaliku arvamuse seire järgi on Eesti usaldusväärseimad institutsioonid jätkuvalt politsei ja president. Politseid usaldab 83% Eesti elanikest ning presidenti 69%. Samal ajal langes presidendi usaldajate osakaal 7% võrra. Kaitseväge ja Eesti rahvusringhäälingut usaldab võrdselt 66% elanikest. Kaitseväe usaldus langes eelmise uuringuga võrreldes 5% võrra. Riigikantselei analüütiku Kristi Anniste sõnul võib kaitseväe toetuse langus olla seotud uuringu ajal kaitseministeeriumi haldusalas tekkinud probleemidega, kuid kindlat põhjust uuringust välja lugeda ei saa. NATO-t usaldab 60% elanikest, Euroopa Liitu 51%. Riigikogu ja valitsuse usaldus püsis suuremate muutusteta, Riigikogu usaldab 36% ja valitsust 39% Eesti elanikest. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on peamiselt pilves ilm ja sajab vihma. Tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast 5-10, puhanguti kuni 15, Virumaal ja Peipsi ääres kuni 18 meetrit sekundis. Mandri lääne osas on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Saartel puhub loode ja põhjatuul 8-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 10-15.
1: Lõunaring raadios Ring FM.

siin on reede, 25. september kalendris. Mina olen Simon J. Hea meel siin tervitada. Kell on siin märkamatult jõudnud tõesti südapäevale. Lõunaring on saade, mis starti sai. Inger ja Elizabeth Tiffany õige pea ka siia eetrisse jõuavad, nii samuti ka Shannon. Nüüd aga Armand Van Helden ja My, My, My.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: 6. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Linna populaarseim Eesti muusikapidu Klubi Paradiis sel laupäeval. Klubis Next Level. Muusikat mängib legendaarne DJ Vahur Kollom. Eesti pidu, Eesti kuld ehk Klubi Paradiis. Sel laupäeval Klubis Next Level.
2: Sisehooaja avapeod 2026. Reedel 2. oktoobril Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval 3. oktoobril Kubelas Linda Rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
3: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Ring FM.

Elisa ja Sam olid siin Loe mu mõtteist , telli oma soovilugu täna õhtul soovisaatest . Õhtul kell 7 soovisaade alguse saab . No number 16 tegelikult juba praegu teile avatud on . Pange oma soovid meile teele , sinna võite vabalt juurde lisada veel ka tutvumiskuulutuse või tervituse või õnnitluse . Igal juhul ka homme soovisaade teid õhtul täpselt samal kellaajal tervitamas on ja mõlemal õhtul soovisaade nii reedel kui laupäeval kestab südaööni .

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Komöödia Valede võrgus.
2: Osades Ott Sepp,
1: Marika Barabantšikova,
2: Indrek Taalma
1: ja Kaia Skoblo.
2: Mis siis juhtub, kui inimesed hakkavad võluveini mõjul ainult tõtt rääkima?
3: No mis siis ikka juhtub? Siis on üks suur jama majas.
2: Komöödiateatri etendus
1: Valede võrgus.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Kas autol sõitis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
8: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Kultuuritöötajate palgafond suureneb tuleval aastal ligi 3 miljoni euro võrra, kuid kultuuritöötajate riiklik miinimumpalk ei tõuse. Kultuuriminister Heidi Purga sõnul kasvab ministeeriumi haldusala asutuste palgafond 2027. aastal 2,9 miljoni euro võrra ehk 2,5%. See annab asutuste juhtidele võimaluse otsustada, kelle palku ja kui palju korrigeerida. Kõrgharidusega kultuuritöötajate riiklik palgaalammäär jääb 1720 euro juurde. Tänavu tõusis see 7,5%. Purga sõnul oli kultuuritöötajate keskmine brutokuupalk mullu 2090 eurot ning tänavuseks prognoosiks on 2263 eurot. Õpetajate palgafond kasvab järgmisel aastal 3%. Haridusminister Kristina Kallase sõnul tõuseb õpetajate miinimumpalk 2030 euroni. Samuti kasvab 3% võrra päästjate ja politseinike palgafond. Valitsus kavatseb järgmise aasta riigieelarve kinnitada esmaspäeval. Läti Seim otsustas langetada nii diislikütuse kui ka bensiini aktsiisi. Muudatused jõustuvad 1. oktoobril. Diislikütuse aktsiisimäär langeb 16,7% ehk seniselt 396 eurolt 330 euroni 1000 liitri kohta. See viib määra Euroopa Liidu lubatud miinimumtasemele. Pliivaba bensiini aktsiisi langetatakse 11,7% 490 euroni 1000 liitri kohta. Seni ei ole bensiini aktsiisi Lätis vähendatud. Majandusminister Viktor Svalainise sõnul jõuab maksulangetuse mõju tanklatesse viivitusega ning sõltub sellest, kui suure osa langetusest kütusemüüjad tarbijatele edasi kannavad. Täieliku ülekandumise korral peaks nii diislikütuse kui ka bensiini jae hind langema ligikaudu 8 senti võrra liitrilt. Bensiini uus aktsiisimäär kehtib aasta lõpuni. 3 kuuks kavandatud maksulangetus vähendab Läti riigieelarve tulusid prognoosi järgi 14,4 miljoni euro võrra. Tartu maakohus mõistis kütusefirma Olerexi ja selle suuromaniku ning juhatuse liikme Andres Linnase süüdi riigile teadvalt valeandmete esitamises. Linnasele määrati rahaliseks karistuseks 360 477 eurot, Olerexile aga 2 miljoni euro suurune trahv. Süüdistuse järgi esitati 2022. aasta detsembris ametiasutustele andmed, nagu oleks Eestisse toodud 9000 tonni taastuv toorainel põhinevat diislikütust. Kohtuhinnangul oli tegelikult tegemist fossiilse diislikütusega ning biokohustuste täitmiseks kasutatud sertifikaadid olid hangitud eraldi välisriigist. Prokurör Gert Raudsepp ütles, et tegemist ei olnud tehnilise aruandlusveaga, vaid teadliku rikkumisega. Riigikantselei tellitud Emori avaliku arvamuse seire järgi on Eesti usaldusväärseimad institutsioonid jätkuvalt politsei ja president. Politseid usaldab 83% Eesti elanikest ning presidenti 69%. Samal ajal langes presidendi usaldajate osakaal 7% võrra. Kaitseväge ja Eesti rahvusringhäälingut usaldab võrdselt 66% elanikest. Kaitseväe usaldus langes eelmise uuringuga võrreldes 5% võrra. Riigikantselei analüütiku Kristi Anniste sõnul võib kaitseväe toetuse langus olla seotud uuringu ajal kaitseministeeriumi haldusalas tekkinud probleemidega, kuid kindlat põhjust uuringust välja lugeda ei saa. NATO-t usaldab 60% elanikest, Euroopa Liitu 51%. Riigikogu ja valitsuse usaldus püsis suuremate muutusteta. Riigikogu usaldab 36% ja valitsust 39% Eesti elanikest. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on peamiselt pilves ilm ja sajab vihma. Tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast 5-10, puhanguti kuni 15, Virumaal ja Peipsi ääres kuni 18 meetrit sekundis. Mandri lääne osas on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Saartel puhub loode ja põhjatuul 8-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 10-15.
1: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

Tõusustund on Marlen ja Kermo Murel olid siin tähtede ees. Kell on tiksunud mõni minut üle. Kella ühe on reede 25. september kalendris. Mina olen Simon J. Lõunaring on käimas. Head muusikat saab ka siit eetrist nautida. The Sun õige pea eetrisse saab. Nii samuti ka vana hea tantsulugu Lambada. Nüüd aga Terminaatoria. Ütlen miks.

0: kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

0: Ring FM. 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Sisehooaja avapeod 2026. Reedel 2. oktoobril Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval 3. oktoobril Kubelas Linda Rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
3: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
8: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
9: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
10: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee

Kui täna hommikul raadiot ei kuulnud, siis hommikuprogrammi parimad palad saad järele kuulata meie kodulehelt ringfm.ee. Kogu nädala saad seal kas või parimate osade kaupa välja selekteerida, nii et mine pane julgelt kõrv peale. Maria Stewart on siin ja saame.

kindlalt ei alistu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viu

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega. Parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust. Vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
7: Ring FM Võrumaal. 101,7 MHz.

0: Ring FM number 1 Lõuna-Eestis.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Kultuuritöötajate palgafond suureneb tuleval aastal ligi 3 miljoni euro võrra, kuid kultuuritöötajate riiklik miinimumpalk ei tõuse. Kultuuriminister Heidi Purga sõnul kasvab ministeeriumi haldusala asutuste palgafond 2027. aastal 2,9 miljoni euro võrra ehk 2,5%. See annab asutuste juhtidele võimaluse otsustada, kelle palku ja kui palju korrigeerida. Kõrgharidusega kultuuritöötajate riiklik palkaalamäär jääb 1720 euro juurde. Tänavu tõusis see 7,5%. Purga sõnul oli kultuuritöötajate keskmine brutokuupalk mullu 2090 eurot ning tänavuseks prognoosiks on 2263 eurot. Õpetajate palgafond kasvab järgmisel aastal 3%. Haridusminister Kristina Kallase sõnul tõuseb õpetajate miinimumpalk 2030 euroni. Samuti kasvab 3% võrra päästjate ja politseinike palgafond. Valitsus kavatseb järgmise aasta riigieelarve kinnitada esmaspäeval. Läti Seim otsustas langetada nii diislikütuse kui ka bensiini aktsiisi. Muudatused jõustuvad 1. oktoobril. Diislikütuse aktsiisimäär langeb 16,7% ehk seniselt 396 eurolt 330 euroni 1000 liitri kohta. See viib määra Euroopa Liidu lubatud miinimumtasemele. Pliivaba bensiini aktsiisi langetatakse 11,7% 490 euroni 1000 liitri kohta. Seni ei ole bensiini aktsiisi Lätis vähendatud. Majandusminister Viktor Svalainise sõnul jõuab maksulangetuse mõju tanklatesse viivitusega ning sõltub sellest, kui suure osa langetusest kütusemüüjad tarbijatele edasi kannavad. Täieliku ülekandumise korral peaks nii diislikütuse kui ka bensiini jae hind langema ligikaudu 8 senti võrra liitrilt. Bensiini uus aktsiisimäär kehtib aasta lõpuni. 3 kuuks kavandatud maksulangetus vähendab Läti riigieelarve tulusid prognoosi järgi 14,4 miljoni euro võrra. Tartu maakohus mõistis kütusefirma Olerexi ja selle suuromaniku ning juhatuse liikme Andres Linnase süüdi riigile teadvalt valeandmete esitamises. Linnasele määrati rahaliseks karistuseks 360 477 eurot, Olerexile aga 2 miljoni euro suurune trahv. Süüdistuse järgi esitati 2022. aasta detsembris ametiasutustele andmed, nagu oleks Eestisse toodud 9000 tonni taastuv toorainel põhinevat diislikütust. Kohtu hinnangul oli tegelikult tegemist fossiilse diislikütusega ning biokohustuste täitmiseks kasutatud sertifikaadid olid hangitud eraldi välisriigist. Prokurör Gert Raudsepp ütles, et tegemist ei olnud tehnilise aruandlusveaga, vaid teadliku rikkumisega. Riigikantselei tellitud Emori avaliku arvamuse seire järgi on Eesti usaldusväärseimad institutsioonid jätkuvalt politsei ja president. Politseid usaldab 83% Eesti elanikest ning presidenti 69%. Samal ajal langes presidendi usaldajate osakaal 7% võrra. Kaitseväge ja Eesti rahvusringhäälingut usaldab võrdselt 66% elanikest. Kaitseväe usaldus langes eelmise uuringuga võrreldes 5% võrra. Riigikantselei analüütiku Kristi Anniste sõnul võib kaitseväe toetuse langus olla seotud uuringu ajal kaitseministeeriumi haldusalas tekkinud probleemidega, kuid kindlat põhjust uuringust välja lugeda ei saa. NATO-t usaldab 60% elanikest, Euroopa Liitu 51%. Riigikogu ja valitsuse usaldus püsis suuremate muutusteta. Riigikogu usaldab 36% ja valitsust 39% Eesti elanikest. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on peamiselt pilves ilm ja sajab vihma. Tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast 5-10, puhanguti kuni 15, Virumaal ja Peipsi ääres kuni 18 meetrit sekundis. Mandri lääne osas on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Saartel puhub loode ja põhjatuul 8-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 10-15.
1: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon Chase.

teised selle nädala viimane Lõunaringi saatetund siin märkamatult stardi saanud on. Tõesti, kell on saanud vahepeal kaks päeval. Mina olen Simon J. Hea meel sulle tervitusi jagada. Hea meel ka mõnusat muusikat teile mängida. Õige pea Stefan eetrisse saab, nüüd aga teeb

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Anna mind, läbi tusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
2: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis istus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
2: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
3: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
4: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
5: 26. september Tartu Kammi Vabrik. Peaesinejaks pikalt tantsumuusika maailmatipus figureerib.

0: 2026.
1: Reedel, 2. oktoobril Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval, 3. oktoobril Kubelas Linda Rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
2: Komöödia Valede võrgus.
3: Osades Ott Sepp,
2: Marika Barabantšikova,
3: Indrek Taalma
2: ja Kaia Skoblov.
3: Mis siis juhtub, kui inimesed hakkavad võluveini mõjul ainult tõtt rääkima?
2: No mis siis ikka juhtub? Siis on üks suur jama majas.
3: Komöödiateatri etendus
2: Valede võrgus.
4: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.
1: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Klubi Next Level.
4: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
3: Klubi Next Level.
5: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus

0: tasuta . Easy Clean puhastab vaibad , riided , voodipesu , jalanõud , tekid , padjad ja palju muud . tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib , toob ja puhastab nii äri kui erakliendile .
1: Ma tilgun .
2: Kurdab köögikraan .
3: Ma lausa nirisen .
2: Kaebab dušipihusti .
4: Ma lasen ka läbi .
2: Ohkab WC-pott .
5: aitame neid . Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . Kõik kaubad allahindlusega iga päev . Vaata rentaxturbo.ee.
6: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
7: Otsid sünnipäevale pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüants.

Tiisalu sinuga koos . Selleks nädalaks hakkab Lõunaring läbi saama , kell hakkab siin kolmele lähenema . mina , Simon J , olen siin raadio vahendusel sind tervitamas taas uuel nädalal . no kindlasti täna õhtul lähen ka ööklubisse Maasikas muusikat valima , nii et kellel õhtused plaanid tegemata on , siis ööklubi Maasikas ootab teid siin Tartu linnas tantsima , niisamuti ka mina , nii et kellega nädalavahetusel ei kohtu , kohtume taas raadio vahendusel uuel nädalal . soovin sulle mõnusat nädalavahetuse algust , siin on Vanilla Ice .

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Ice, baby.
2: Ring FM. Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Kultuuritöötajate palgafond suureneb tuleval aastal ligi 3 miljoni euro võrra, kuid kultuuritöötajate riiklik miinimumpalk ei tõuse. Kultuuriminister Heidi Purga sõnul kasvab ministeeriumi haldusala asutuste palgafond 2027. aastal 2,9 miljoni euro võrra ehk 2,5%. See annab asutuste juhtidele võimaluse otsustada, kelle palku ja kui palju korrigeerida. Kõrgharidusega kultuuritöötajate riiklik palgaalammäär jääb 1720 euro juurde. Tänavu tõusis see 7,5%. Purga sõnul oli kultuuritöötajate keskmine brutokuupalk mullu 2090 eurot ning tänavuseks prognoosiks on 2263 eurot. Õpetajate palgafond kasvab järgmisel aastal 3%. Haridusminister Kristina Kallase sõnul tõuseb õpetajate miinimumpalk 2030 euroni. Samuti kasvab 3% võrra päästjate ja politseinike palgafond. Valitsus kavatseb järgmise aasta riigieelarve kinnitada esmaspäeval. Läti Seim otsustas langetada nii diislikütuse kui ka bensiini aktsiisi. Muudatused jõustuvad 1. oktoobril. Diislikütuse aktsiisimäär langeb 16,7% ehk seniselt 396 eurolt 330 euroni 1000 liitri kohta. See viib määra Euroopa Liidu lubatud miinimumtasemele. Pliivaba bensiini aktsiisi langetatakse 11,7% 490 euroni 1000 liitri kohta. Seni ei ole bensiini aktsiisi Lätis vähendatud. Majandusminister Viktor Valainise sõnul jõuab maksulangetuse mõju tanklatesse viivitusega ning sõltub sellest, kui suure osa langetusest kütusemüüjad tarbijatele edasi kannavad. Täieliku ülekandumise korral peaks nii diislikütuse kui ka bensiini jae hind langema ligikaudu 8 senti võrra liitrilt. Bensiini uus aktsiisimäär kehtib aasta lõpuni. 3 kuuks kavandatud maksulangetus vähendab Läti riigieelarve tulusid prognoosi järgi 14,4 miljoni euro võrra. Tartu maakohus mõistis kütusefirma Olerexi ja selle suuromaniku ning juhatuse liikme Andres Linnase süüdi riigile teadvalt valeandmete esitamises. Linnasele määrati rahaliseks karistuseks 360 477 eurot, Olerexile aga 2 miljoni euro suurune trahv. Süüdistuse järgi esitati 2022. aasta detsembris ametiasutustele andmed, nagu oleks Eestisse toodud 9000 tonni taastuv toorainel põhinevat diislikütust. Kohtuhinnangul oli tegelikult tegemist fossiilse diislikütusega ning biokohustuste täitmiseks kasutatud sertifikaadid olid hangitud eraldi välisriigist. Prokurör Gert Raudsepp ütles, et tegemist ei olnud tehnilise aruandlusveaga, vaid teadliku rikkumisega. Riigikantselei tellitud Emori avaliku arvamuse seire järgi on Eesti usaldusväärseimad institutsioonid jätkuvalt politsei ja president. Politseid usaldab 83% Eesti elanikest ning presidenti 69%. Samal ajal langes presidendi usaldajate osakaal 7% võrra. Kaitseväge ja Eesti rahvusringhäälingut usaldab võrdselt 66% elanikest. Kaitseväe usaldus langes eelmise uuringuga võrreldes 5% võrra. Riigikantselei analüütiku Kristi Anniste sõnul võib kaitseväe toetuse langus olla seotud uuringu ajal kaitseministeeriumi haldusalas tekkinud probleemidega, kuid kindlat põhjust uuringust välja lugeda ei saa. NATO-t usaldab 60% elanikest, Euroopa Liitu 51%. Riigikogu ja valitsuse usaldus püsis suuremate muutusteta. Riigikogu usaldab 36% ja valitsust 39% Eesti elanikest. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on peamiselt pilves ilm ja sajab vihma. Tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast 5-10, puhanguti kuni 15, Virumaal ja Peipsi ääres kuni 18 meetrit sekundis. Mandri lääne osas on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Saartel puhub loode ja põhjatuul 8-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 10-15.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

suitsuhine, hoidsin kinni sinu nimes. Kas mäletad, kui oli pime ja me loopisime kive? Kas mäletad, kui istusime põllu ääres koidikuni, kuni jao valguseni?

siis ujusime meelepettest, kui

0: rannad takerdada takia pöösesse. Ja ka meil on oma koht ja aeg jäi seisma kuskil võõrastel kaardistamata maadel, mida otsida võib koirikuni kuni jao valguseni, mis voolab mere hall vesi. Ja sa ei kuulnudki mind ütlemas, et kui väga ma siin.
1: Ringhäälingus.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis istus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
2: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Hard. Kaubamaja kurikaelad.
3: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
4: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
5: 2026. Reedel 2. oktoobril Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval 3. oktoobril Kubelas Linda Rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
6: 26. september Tartu Kammi Vabrik. Darkest hour of the cool. Pea esinejaks pikalt tantsumuusika maailma tipus figureerinud Deep Block and Estefan. Ning oma signatuurse soundi poolest tuntud Hard Driver. Piletid ticketer.ee.
7: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
8: Klubi Next Level.
9: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
8: Klubi Next Level.
10: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
11: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab tareehitusele.
12: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 556769.
13: Ring FM.
14: Ma ei tea, mis

kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Linna populaarseim Eesti muusikapidu Klubi Paradiis sel laupäeval. Klubis Next Level. Muusikat mängib legendaarne DJ Vahur Kollom. Eesti pidu, Eesti kuld ehk Klubi Paradiis. Sel laupäeval Klubis Next Level.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!
5: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
6: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe! Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta! Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on kolm ühes, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
7: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
8: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA president Donald Trump kaalub kõrgete kütusehindade tõttu diislikütuse eksporti piiramist. Plaan on tekitanud tugeva vastuseisu USA naftatööstuses. Naftasektori lobirühma American Petroleum Instituudi juht Mike Summers hoiatas, et ekspordipiirangud võiksid häirida nii USA kui ka maailma turgu ning tekitada probleeme rafineerimistehaste töös. The Wall Street Journali andmetel on mitme suure energiafirma juhid pöördunud piirangute vältimiseks USA valitsuse poole. Kolmapäeval kutsusid rohkem kui 30 ettevõtlus- ja energiatööstuse organisatsiooni Trumpi meetmetest loobuma. Energeetikaminister Chris Wright on vihjanud, et täieliku eksportikeelu asemel võiks kehtestada vabatahtliku piirangu. Arutatud on ka 90-päevast eksportikeeldu. Euroopa Liit kritiseeris võimaliku keeldu, kuna Euroopa sõltuvus USA diislikütusest on viimastel kuudel suurenenud. Lõplikku otsust eksportipiirangu kohta praegu tehtud ei ole. USA's toimuvad 3. novembril vahevalimised, kus valitakse kongressi liikmeid ja kubernere. Valimised on ajalooliselt olnud ametis oleva presidendi parteile keerulised. Värske New York Timesi ja Siena College'i küsitluse järgi leiab 59% ameeriklastest, et riik liigub vales suunas. Samas edestavad demokraadid erakondade eelistuses vabariiklasi 7% punktiga. Valijate jaoks on Lõuna-Virginia ülikooli kaasprofessori Matthew Grandalli sõnul peamised teemad inflatsioon ja majandus. Tartu Ülikooli emeriit professor Rein Taagepera ennustab demokraatidele vahevalimistel võitu. Tema hinnangul võivad senat ja esindajate koda pärast valimisi president Trumpi võimu tasakaalustada. Vahevalimistel valitakse 35 senaatorit, kõik 435 esindajate koja liiget ning 39 kuberneri. Rail Balticu valmimine lükkub senise 2030. aasta asemel 2034. aastasse, kuid Eestis juba alanud ehitustööd jätkuvad. Tallinna-Pärnu lõik peaks valmima hiljemalt 2032. aastal, Soodevahe Muuga lõik 2033. ja Pärnu-Ikla lõik 2034. aastal. Ülemiste reisiterminalis ning Tallinna ja Pärnu vahel käib praegu ehitus enam kui 100 kilomeetri ulatuses. Peaminister Kristen Michali sõnul võimaldab aeglase mehitustempo vähendada kulusid ja kasutada järgmisel Euroopa Liidu eelarveperioodil rohkem euroraha. Tema hinnangul võib lisanduv Euroopa Liidu rahastus ulatuda umbes 660 miljoni euroni. Rail Baltic Estonia juhi Anvar Salometsa sõnul käimasolevate tööde intensiivsus esialgu ei muutu, kuid järgmiste hangete tähtaegu võidakse pikendada. Balti riikide peaministrid kinnitasid, et kogu Rail Balticu trass peaks valmima 2034. aastaks. Prantsusmaa vasakpopulistide liider Jean-Luc Mélenchon on teinud ettepaneku kustutada või külmutada osa riigi võlast, eelkõige Prantsusmaa keskpanga käes olev võlg. Mélenchon soovib muuta keskpanga valduses olevad riigi võlakirjad tähtajatult null intressiga laenudeks, millel poleks kindlat tagasimakse kuupäeva. Prantsusmaa keskpanga käes on praegu umbes 488 miljardit eurot Prantsusmaa riigi võlast. Euroopa keskpanga juht Christine Lagard ning Prantsusmaa ja Saksamaa keskpankade juhid on ettepanekud kritiseerinud ja nimetanud seda ebaseaduslikuks. Mélenchoni majandusnõunike sõnul on tema ettepaneku laiem eesmärk vähendada Prantsusmaa sõltuvust finantsturgudest. Prantsusmaa keskpanga käes oleva võla maht aga väheneb, sest Euroopa keskpank lõpetas varasemad võlakirjade ostuprogrammid. Varem ostetud võlakirjade aegumisel maksab Prantsusmaa need tagasi ning uusi asemele ei osteta. Värske küsitluse järgi toetab võla osalist kustutamist 43% prantslastest. Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, paiguti on udu. Saartel puhub läänekaare, mandril kagu- ja lõunatuul 3-9, rannikul ja Ida-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-12, rannikul kuni 14 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, aegajalt sajab vihma. Puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-17.
1: töölt koju saadab sind Ehtel Heinzo.

tervitused kõikidele Raadio Ring FM kuulajatele. Meil on kätte jõudnud 25. september. Te kuulate Raadio Ring FM. Mina olen Ehtel Hainsoo ja eetrisse on läinud saade Töölt koju. Selles saatetunnis kui ka järgnevates saatetundides viin teid tagasi aastasse 2015 ja Adam Lamberti lugu aastast 2015 Another Lonely Night käivitas meil ka Töölt koju saate täna. Ja selles saatetunnis vaatame üle, milliseid päevi täna tähistada saate ja paljud muud põnevat veel muidugi ka muusikat aastast 2015. Nii et läheme edasi järgmise looga Anne Veski ja Koit Toome on siin.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: 26. september Tartu Kammi Vabrik. Pea esinejaks pikalt tantsumuusika maailmatipus figureerinud

0: Kultuur.ee
1: komöödia Valede võrgus.
2: Osades Ott Sepp,
1: Marika Barabantšikova,
2: Indrek Taalma
1: ja Kaia Skoblov.
2: Komöödiateatri etendus
1: Valede võrgus.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: 2026. Reedel 2. oktoobril Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval 3. oktoobril Kubelas Linda Rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
5: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
10: Lumi.
11: Orav.
10: Lumi.
11: Orav.
10: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
12: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

Alice Strings ja lugu Kauges külas. Milliseid päevi Kauges külas kui ka siin samas Tartus kui ka mujal Eestimaal tähistada saate, meeles pidada saate, vaatame üle. Täna on meil maailma apteekrite päev ja võiks öelda oma apteekrile aitäh tutvuda ravimite ohutu kasutamise põhimõtetega ja kui töötad tervishoius, tunnusta oma kolleege. On ka maailma unistuste päev, kus võiks kirja panna 3 unistust, mida tahaksid täide viia. Vali neist üks ja pane paika esimene konkreetne samm. Räägi oma unistusest mõne lähedasega, telastega unistuste purk, kuhu igaüks paneb oma soovid, joonista või visualiseeri oma suurimat unistust. Koalapäev on päästa koalapäev. Ataksia teadlikkuse päev ja see tähendab koordinatsiooni tasakaalu häireid, millel võib olla erinevaid põhjuseid ja võiks siis tutvuda ataksia sümptomite ja erinevate vormidega. Toetada ataksiaga inimesi ja nende lähedasi. Täna ka tütarde päev, kus võiks veeta tütardega kvaliteet aega, kirjutada talle kiri või sõnum, teha koos midagi, mida ta armastab, vaadata koos vanu pere pilte, öelge talle lihtsalt, miks te tema üle uhked olete. Koomiksi päev täna on toidu valmistamise päev, homaari päev, ühe hitiime päev, armastuskirja päev, saksa võileiva päev, kallista taimetoidu, Võitlast päev, pagarjäri päev, matemaatiliste lugude jutustamise päev, psühhoterapia päev, kuasadiiade päev, hoolduse ja seadistamise päev, võiks kontrollida oma autorehve, vaadata üle jalgratas, küttesüsteemid, suitsuandur, pane kodu sügiseks valmis. Ja lisaks on täna ka põlisrahvaste päev, maailma suurim kohvihommik, millest oleme juba täna ilma jäänud, kes tähistada jõudis, siis väga hea. Ja on ka, kui märkad midagi, ütle päev. Vot sellised päevad, mil täna reedel 25. septembril, nüüd aga kartsuun ja kõstja lugu ikka aastast 2015, Whatever I Do.

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tahvel hapukoore sibula maitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasi paigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Ring FM.

Lugu aastast 2015, nagu terve selle saate tunni jooksul, Alexa Dare ja Make Me Feel Better. Aga kindlasti sinu emotsioone ka paremaks ikka teeb Raadio Ring FM-i koduleht ringfm.ee, sest sealt saate uudiseid kodukandist kaugemalt lugeda täiesti tasuta. Seal on ka selline põnev nupuke nagu kordus ja sealt leiate erinevad põnevad intervjuud, mis aset leidsid Raadio Ring FM-i hommikuprogrammis kui ka lõuna ringis ja töölt kuju saates. Ja muidugi paljud põnevat uudistamist, avastamist leiad ka Raadio Ring FM-i sotsiaalmeediast, Ring FM-i Instagramist kui ka Facebookist. Ja nelja päevad on meil Dr. Sterni lemmik looma rubriigid, mis tähendab seda, et on võimalik teil tulla meile külla oma lemmikuga. Kui tahaksid tulla, juba mine tea, võibolla järgmise nädala neljapäeval oma lemmikloomaga meie hommikuprogrammi külla, siis võta ühendust hommik@ringfm.ee. Ikka 2015 aasta lainel jätkame, siin on Artjom Savitski ja arendaja.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus, Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA president Donald Trump kaalub kõrgete kütuse hindade tõttu diislikütuse eksporti piiramist. Plaan on tekitanud tugeva vastuseisu USA naftatööstuses. Naftasektori lobirühma American Petroleum Instituudi juht Mike Summers hoiatas, et ekspordipiirangud võiksid häirida nii USA kui ka maailma turgu ning tekitada probleeme rafineerimistehaste töös. The Wall Street Journali andmetel on mitme suure energiafirma juhid pöördunud piirangute vältimiseks USA valitsuse poole. Kolmapäeval kutsusid rohkem kui 30 ettevõtlus- ja energiatööstuse organisatsiooni Trumpi meetmetest loobuma. Energeetikaminister Chris Wright on vihjanud, et täieliku ekspordikeelu asemel võiks kehtestada vabatahtliku piirangu. Arutatud on ka 90-päevast ekspordikeeldu. Euroopa Liit kritiseeris võimaliku keeldu, kuna Euroopa sõltuvus USA diislikütusest on viimastel kuudel suurenenud. Lõplikku otsust ekspordipiirangu kohta praegu tehtud ei ole. USA's toimuvad 3. novembril vahevalimised, kus valitakse kongressi liikmeid ja kubernere. Valimised on ajalooliselt olnud ametis oleva presidendi parteile keerulised. Värske New York Timesi ja Siena College'i küsitluse järgi leiab 59% ameeriklastest, et riik liigub vales suunas. Samas edestavad demokraadid erakondade eelistuses vabariiklasi 7% punktiga. Valijate jaoks on Lõuna-Virginia ülikooli kaasprofessori Matthew Grandalli sõnul peamised teemad inflatsioon ja majandus. Tartu Ülikooli emeriit professor Rein Taagepera ennustab demokraatidele vahevalimistel võitu. Tema hinnangul võivad senat ja esindajate koda pärast valimisi president Trumpi võimu tasakaalustada. Vahevalimistel valitakse 35 senaatorit, kõik 435 esindajate koja liiget ning 39 kuberneri. Rail Balticu valmimine lükkub senise 2030. aasta asemel 2034. aastasse, kuid Eestis juba alanud ehitustööd jätkuvad. Tallinna-Pärnu lõik peaks valmima hiljemalt 2032. aastal, Soodevahe-Muuga lõik 2033. ja Pärnu-Ikla lõik 2034. aastal. Ülemiste reisiterminalis ning Tallinna ja Pärnu vahel käib praegu ehitus enam kui 100 kilomeetri ulatuses. Peaminister Kristen Michali sõnul võimaldab aeglasem ehitustempo vähendada kulusid ja kasutada järgmisel Euroopa Liidu eelarveperioodil rohkem euroraha. Tema hinnangul võib lisanduv Euroopa Liidu rahastus ulatuda umbes 660 miljoni euroni. Rail Baltic Estonia juhi Anvar Salometsa sõnul käimasolevate tööde intensiivsus esialgu ei muutu, kuid järgmiste hangete tähtaegu võidakse pikendada. Balti riikide peaministrid kinnitasid, et kogu Rail Balticu trass peaks valmima 2034. aastaks. Prantsusmaa vasakpopulistide liider Jean-Luc Mélenchon on teinud ettepaneku kustutada või külmutada osa riigi võlast, eelkõige Prantsusmaa keskpanga käes olev võlg. Mélenchon soovib muuta keskpanga valduses olevad riigi võlakirjad tähtajatult null intressiga laenudeks, millel poleks kindlat tagasimakse kuupäeva. Prantsusmaa keskpanga käes on praegu umbes 488 miljardit eurot Prantsusmaa riigi võlast. Euroopa keskpanga juht Christine Lagard ning Prantsusmaa ja Saksamaa keskpankade juhid on ettepanekud kritiseerinud ja nimetanud seda ebaseaduslikuks. Mélenchoni majandusnõunike sõnul on tema ettepaneku laiem eesmärk vähendada Prantsusmaa sõltuvust finantsturgudest. Prantsusmaa keskpanga käes oleva võla maht aga väheneb, sest Euroopa keskpank lõpetas varasemad võlakirjade ostuprogrammid. Varem ostetud võlakirjade aegumisel maksab Prantsusmaa need tagasi ning uusi asemele ei osteta. Värske küsitluse järgi toetab võla osalist kustutamist 43% prantslastest. Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, paiguti on udu. Saartel puhub läänekaare, mandril kaku ja lõunatuul 3-9, rannikul ja Ida-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-12, rannikul kuni 14 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, aegajalt sajab vihma. Puhub valdavalt lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-17.
1: Stuudios on Ehtel Hainsoo.

vahest on mõnus koos nostalgitseda ja olen siis täna pakkumas teile muusikat aastast 2015. Selle Wilkins on ja Shannon Saunders ja nende lugu Breed. Teine tülk saatetund on aga käima läinud siin Raadios Ring FM ja mina Ehtel Hainso teiega kella 7. Kella 7. aga soovi saade ja number 16.16 muidugi juba sõnumeid ootamas. Selles saatetunnis meie aga heidame pilgu peale meie tänastele nimepäevalistele, sünnipäevalistele ja muidugi muusikat ka aastast 2015. Nii et läheme edasi RD Project ja Katrin Ruuse looga jahitav.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Sisehooaja avapeod 2026. Reedel 2. oktoobril Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval 3. oktoobril Kubelas Linda Rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
2: Linna populaarsem Eesti muusikapidu Klubi Paradiis sel laupäeval. Klubis Next Level. Muusikat mängib legendaarne DJ Vahur Kollom. Eesti pidu, Eesti kuld ehk Klubi Paradiis. Sel laupäeval Klubis Next Level.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiglasuuriga. 90 milliliitrit. 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
5: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
8: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab tareehitusele.
9: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.

vaatame üle meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised. Sergei, Serhi, Ago, Koit, Agu, Agur, Akim, Ako, Agor, Kõu, Serge, Ake, Ago ja Koido on meie tänased nimepäevalised. Ilusad nimepäeva teile ka siit Raadiost Ring FM ja sünnipäevalastele samuti palju õnne sünnipäevaks soovime. Täna teiega koos sünnipäeva tähistamas 25. septembril aastal 1968 sündinud näitleja Will Smith, kes tähistab oma 58. sünnipäeva. Aastal 1995 on sündinud poplaulja Sophia Rice, kes tähistab oma 31. sünnipäeva. Aastal 1992 sündinud R&B laulja Teddy Swims tähistab täna oma 34. sünnipäeva ja aastal 1980 on sündinud rappar T.I., kes tähistab oma 46. sünnipäeva ja kelle lugu Justin Timberlake'iga teile nüüd ette mängin loo pealkirjaks My Love.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

Maarja lugu Lumevärv, millest Markus Piik on teinud oma editi aastast 2015 muidugi, kõlas siin raadios Ring FM. Esmaspäevast reedeni, aga iga päev on igal hommikul raadio Ring FM hommikuprogramm ja esmaspäeval 28. septembril 7.11. on teiega Katri ja Kristjan. Vaadatakse üle Valga teated, nädal

0: Ennustus tuleb tegema Anneli Tiirik. Lisaks Aura keskusest on meil siin külaline, kes räägib, mida põnevat neil seal toimumas. Ja 1. oktoobril on rahvusvaheline muusikapäev ja siis alustavad ka Lehelinnu pesas väike laste muusikaringid ja sellest ka siis juttu tehakse. Meie aga jätkame ikka muusikaga aastast 2015. Siin on Kestert Abergil ja Sebastian Hammeri lugu Ich und du.
1: Den Straßen aus Gold sind wir gefolgt, nichts ist zu weit. Alles passiert und jetzt sind wir hier, leuchten zu zweit

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11-3. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: 26. september, Tartu Kammi Vabrik. Pea esinejaks pikalt tantsumuusika maailma tipus figureerib

0: korter.ee.
1: kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
2: Klubi Next Level.
3: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahmaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
2: Klubi Next Level.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, paiguti on udu. Saartel puhub läänekaare, mandril kaku ja lõunatuul 3-9, rannikul ja Ida-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-12, rannikul kuni 14 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, aegajalt sajab vihma. Puhub valdavalt lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-17.
1: Stuudios on Ehtel Hainsoo.

saate reedet kõikidele Raadio Ring FM kuulajatele. Raadio Ring FM on mänginud siin Tööntkuju saates viimased paar tundi väga palju erinevaid lugusid aastast 2015 ja samuti lugu aastast 2015 käivitas meil viimase saate tunni. Mina olen Ehtel Hainso ja teiega kella seitsmeni. Selles saate tunnis teeme juttu, milliseid päevi meeles pidada tähistada saate homme laupäeval 26. septembril. Hetkel aga muusikat muidugi aastast 2015 on Wild Disease ja Ines ning Tallinn.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Vaatame üle, milliseid päevi homme 26. septembril saab tähistada meeles pidada. Euroopa keelte päev on ja võiks ära õppida 5-10 sõna mõnes uues keeles. Korraldada keelte viktoriin, proovida öelda tere aitäh ja head päeva 10 keeles, tutvuda mõne väikese või vähem tuntud Euroopa keelega, vaadata filmi või lugeda raamatut originaal keeles, korraldada koolis või töökohal keelte kohvik, lasta inimestel tutvustada oma kodukeelt või murret. Lisaks ka tuumarelvade täieliku likvideerimise päev homme, ka maailma kontratseptsiooni päev ja on siis päeva eesmärk suurendada teadmisi rasestumisvastastest meetoditest ja võiks rääkida siis homme noortega turvaseksist ja rasestumisvastastest vahenditest eakohaselt ja suunata inimesed perearsti ämma, emanda või seksuaaltervise spetsialisti juurde. Ja mitte ametlikest päevadest on pelmeenipäev, pangogipäev ja küülikupäev, rahvusvaheline pitsipäev, kus võiks proovida pitsi heegeldamist või muud pitstehnikat, külastada näiteks käsitöö või muuseumi näitust. Ja homme ka metsamehepäev, kus võiks minna metsa jalutama, praegu ka ju seeni metsaalused kõik täis on, teha sügisene piknik, valmistada toekas hommikusöök, kanda ruudulist särki, armastuskirjakese päev ja pere tervise ja liikumise päev, miks mitte homme siis minna, kogu perega jalutama, rattaga sõitma, teha ühine matk, valmistada tervislik õhtusöök, korraldada pere spordipäev, panna telefonid tunniks kõrvale ja teha midagi koos. Oot sellised väga väärt meeles pidamist päevad homme 26. septembril hetkel, aga ikka muusikat 2015 aastast teil olen välja noppinud, siin on Tanja ja elan päev korraga.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Night, perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Linna populaarseim Eesti muusikapidu Klubi Paradiis sel laupäeval. Klubis Next Level. Muusikat mängib legendaarne DJ Vahur Kollom. Eesti pidu, Eesti kuld ehk Klubi Paradiis. Sel laupäeval Klubis Next Level.
2: Sisehooaja avapeod 2026. Reedel 2. oktoobril Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval 3. oktoobril Kubelas Linda Rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
3: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
4: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: 26. september, Tartu Kammi Vabrik. Peaesinejaks pikalt tantsumuusika maailma tipus figureerinud D-Block and Estefan. Ning oma signatuurse soundi poolest tuntud Hard Driver. Piletid ticketer.ee.
3: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
4: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
4: Klubi Next Level.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

aastast 2015 Tanel Padar ja Õnne Valem. Töölkuju saade hakkab siin vaikselt lõpetama, aga enne kui ära lähen, tahaksin meelde tuletada, et kella 7 südaööni on teie seltsis raadios Ring FM soovi saade ja number 1616 on ootamas sõnumeid, sünnipäevõnnitlusi, tervitusi, tutvumiskuulutusi, teie soovi lugusid. Sõnumi maksumus on ikka 1,90 €, aga kui helistate numbrile 1616, siis 5 € eest saate oma soovi lood kohe sinna nimekirja ette otsa ja oma tervitused samuti, nii et kindlasti võtke soovi saatest osa ja olge meiega edasi ka peale töölkuju saadet. Soovin teile ilusat nädalavahetust ja kohtume taas ikka esmaspäeval töölkuju saates kella 4-7. Muidugi oleme siin 2015 aasta lugusid välja noppinud ja mõned lood ka siin saadet lõpetama jäävad. Siin on Risto Vürst, Maija Vahtramäe ja Artjom Savitski.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, paiguti on udu. Saartel puhub läänekaare, mandril kaku ja lõunatuul 3-9, rannikul ja Ida-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-12, rannikul kuni 14 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, aegajalt sajab vihma. Puhub valdavalt lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-17.

0: soovi saada. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
1: Tere õhtust, armas kuulaja, kes sa meid Ring FM-i või Rute FM-i vahendusel kuulad. Käes on reede, kalendris 25. september ja kell on tiksunud nüüd mõned minutid üle 7. Võrreldes eelmise nädalaga ongi saabunud ametlikult sügis. Reede õhtu Ring FM-is tähendab muidugi seda, et aeg on nädalavahetuse soovi saateks. Mina olen Triinu ja ootan siin sinu tervitusi, soovilugusid ja tutvumiskuulutusi lausa süda ööni välja. Sõnumeid saad saata ikka numbrile 1616, ühe sõnumi hinnaks 1 euro ja 90 senti. Siit jätkab Tanel Padar, tahan elada.

nädalavahetuse soovisaade on käima läinud ja meil on laekunud ka esimesed tervitused. Tere, soovin tervitada Puumat Adaverest. Kallis oled mulle. Tervitab ja kallistab väike valge kiisu. Soovilooks paluksin meie laulu Jam Saladus.

0: saade . Telli soovilugu , tervitus või sünnipäevaõnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.
1: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis hashtag Be Active Nights perepäev . Üle 20 spordiala , väljakutsed , mängud ja tegevused kogu perele . Üritus on kõigile tasuta . Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
2: Sisehooaja avapeod 2026. Reedel 2. oktoobril Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval 3. oktoobril Kubelas Linda rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
3: Linna populaarseim Eesti muusikapidu Klubi Paradiis sel laupäeval. Klubis Next Level. Muusikat mängib legendaarne DJ Vahur Kollom. Eesti pidu, Eesti kuld ehk Klubi Paradiis. Sel laupäeval Klubis Next Level.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
9: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
10: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!

Tere, soovin Ring FM-ile kuldset sügist ja vihma sekka päikest ka. Mina siit stuudiost soovin sulle ka kaunist sügist ja ka kõikidele teistele raadiokuulajatele.

ja otse loomulikult on tervitustega tagasi Siilipoiss . Nüüd lähevad tervitused kõikidele naistele , saatejuhile Edu . mina tänan .

Selle looga tervitas Siilipoiss kõiki naisi. Kui sinagi soovid kedagi tervitada või mõnda head lugu kuulata, siis pane oma sõnum teele numbrile 1616 ühe sõnumi hinnaks 1 euro ja 90 senti.

meil on laekunud saate esimene tutvumiskuulutus . Noormees 40+ soovib tutvuda naisega . Telefoninumber on 52552900 . 52552900 . siit aga jätkab Minimal Vind ja Vihmasajus joosta .

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: 26. september Tartu Kammi Vabrik. Peaesinejaks pikalt tantsumuusika maailma tipus figureerinud D-Block and Estefan. Ning oma signatuurse soundi poolest tuntud Hard Driver. Piletid ticketer.ee.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
4: Klubi Next Level.
6: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
9: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

Järgmiseks on meile laekunud üks täitsa vahva tervitus iseenesest. Tere, tervitan kõiki lapsevanemaid ja eelkõige Triinut. Ja soovilauluks oleks otse loomulikult Kermo murel ja vastupuud.

0: aga ta vastu puud, vastu puud.
1: Vastu puud, tõmman tatti kinni, vastu puud.
2: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, paiguti on udu. Saartel puhub läänekaare, mandril kaku- ja lõunatuul 3-9, rannikul ja Ida-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-12, rannikul kuni 14 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, aeg-ajalt sajab vihma. Puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-17.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

see oli Mr. Happyman ja Retro. Eetris on nädalavahetuse soovisaade ja käima on läinud teine tund. Mina olen Triinu ja ootan siin stuudios teie tervitusi ja soovilugusid lausa südaööni välja. Nii et pange need ruttu teele, telefoni number ikka 1616 ja ühe sõnumi hinnaks 1 euro ja 90 senti.

0: natuke unelaulu ka , loodan , et keegi päris magama ei jäänud . aga tervitatakse Marko Kõivu ja Aivit , homme näeme . soovilooks Offspring Pretty Fly .
1: And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy .

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksisistus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
2: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
3: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
4: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
5: 2026. Reedel 2. oktoobril Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval 3. oktoobril Kubelas Linda Rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
6: No joh, Heidi, kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab tareehitusele.
9: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
10: Kallis Anu, et meil oleks meeldejääv õhtu. Kirjutab Kätlin, soovilooks oleks hunt ja hetked.

kui astud sisse koduväravast, pilgutavad tuhanded väikesed õiesilmad sulle. Ja isegi talvine lumeloor meenutab nende väikeste valgete õite sära ja nende suvist sosinat. Siin oodatakse sind alati.

see oli Metsik Kibuvits . Kell on nüüd saanud kõvasti juba üle 8. mina siin stuudios ikka ootan teie sõnumeid , soovilugusid , tutvumiskuulutusi südaööni välja . nii et pange need ruttu-ruttu teele , telefoninumber selleks 1616, ühe sõnumi hind euro ja 90 senti .

Eetris on nädalavahetuse soovisaade, ilm on küll natuke kõle ja õues läheb juba päris varra pimedaks, aga ma usun, et suur enamus on töölt juba koju jõudnud. Lubage endale peale vihmast nädalat midagi head ja kuulake ikka Ring FM-i. Oma soovilood võite minu poole teele panna telefoninumbrile 1616, ühe sõnumi hind on euro ja 90 senti.

Noormees 40+ soovib tutvuda naistega. Telefoninumber on 52552900. 52552900.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11-3. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
4: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
4: Klubi Next Level. Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu gardiiniaga.

see oli Sadu ja Luukered. Õues on küll kõle, aga tekib küsimus, et kas te kõik magate? Ma ei usu, et te magate, aga ei saa salata endalgi igapäevaselt selline pool zombi, pool inimese tunne on. Aga sügis lihtsalt vajab vist natuke veel harjumist. Mina siit Ring FM stuudiost mängin sulle head muusikat, mis loodetavasti aitab siis selle sombuse reede õhtu natuke lõbusamalt töösse saata. Aga kui sul on ka mõni mõnus lugu, mille võiks eetrisse lasta või soovid mõnda toredat sõpra tervitada, siis stuudio telefoni number on 1616 ja ühe sõnumi hinnaks on euro ja 90 senti.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, paiguti on udu. Saartel puhub läänekaare, mandril kaku- ja lõunatuul 3-9, rannikul ja Ida-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-12, rannikul kuni 14 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, aegajalt sajab vihma. Puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-17.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Eetris on nädalavahetuse soovisaade, kalendris on 25. september ja käes on ametlikult sügis. Mina olen Triinu, soovisaade on nüüd juba 2 tundi käinud ja on mängitud nii häid kui ka veel paremaid lugusid. Mina siin täna teiega olen südaööni välja, aga pane sinagi mõni hea lugu meieni teele või tervita Kallet, Katit, oma kassi või naabrimeest. Põhimõtteliselt reegleid ei ole, kuni sõnum on viisaka sisuga. Telefoni number sõnumi saatmiseks on 1616 ja ühe sõnumi hinnaks on euro ja 90 senti.

Eetris on nädalavahetuses soovisaade Seli Sämm ja Kajakad. Sooviks tervitada Triinud, kellega tahaks jälle hirmsasti kangesti pidu panna. Musud kallid õhupallid tervitajaks Annabel. Soovi looks oleks midagi A-keelt.

Tere õhtust, pikka juttu ei hakka ajama, nii et tervitaks oma vanemat poega Silverit ja ta noorikut, et neil hästi läheks saabuva beebiga. Soovi looks vanaisa Kell Tarmo Pihlapi esituses.

see oli Perestroika ja Pruun Peib . Eile sai kahe kuldplaadi omanik 60-aastaseks . Palju õnne . Sul on palju ilusaid laule , tule Puhjakanti laulma , kostub su hääl Eesti raadiost . Kirjutajaks on Liivi Puhjast ja soovilooks on mõni Toomas Anni laul , mis meil on . Kui mina väike olin , mis ei olnud muuseas väga kaua aega tagasi tegelikult , siis mul ikka mõni Toomas Anni plaat oli kodus , õigemini minu emal oli . ja minu lemmiklugu sealt oli ikkagi Nii kui üks pääsuke

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11-3. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Komöödia Valede võrgus.
2: Osades Ott Sepp,
1: Marika Barabantšikova,
2: Indrek Taalma
1: ja Kaia Skoblov.
2: Komöödiateatri etendus
1: Valede võrgus.
3: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
9: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
10: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
11: Eetris on soovisaade.
12: Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
13: Tere, sooviks tervitada Triinud, kes seal DJ-puldi taga on, Sigmarit, Joonast, Ainarit, Sven Meistrit, härrasid Päkkasid, Rainekut ja kõiki setosid. Mina siit stuudios tervitan sind ja kõiki teisi setosid muidugi vastu ka. Soovi looks Mono Fans, siiras ja hea.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, paiguti on udu. Saartel puhub läänekaare, mandril kaku- ja lõunatuul 3-9, rannikul ja Ida-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-12, rannikul kuni 14 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, aegajalt sajab vihma. Puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-17.
1: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Seppa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

see on uudis ja sul on laps. Saab juba kuus vist, ahet mis mina, ma ikka räpatist. Siin laulab ka üks naine, ta nimi Merlin vist. Teen räiged riime kui ka minul teine pool. Mis

Eetris on nädalavahetuse soovisaade, mina olen Triinu ja olen teiega täna südaööni välja. Ma loodan, et te kõik ei ole veel magama heitnud ja ikka naudite ka natuke seda nädala lõppu. Teie tervitused, soovilood ja tutvumiskuulutused on aga oodatud kõik telefoninumbrile 1616, ühe sõnumi hinnaks 1 euro ja 90 senti. Aga loen sulle järgneva tutvumiskuulutuse. 38-aastane mees tutvub naisega Kagu- või Lõuna-Eestist. Haaran veini ja tulen külla. Telefoninumber noormehel 50237 27. 50237 27.

loen sulle ette kaks tutvumiskuulutust . Noormees 40+ soovib tutvuda naisega . Telefoninumber 52552900 , 52552900 ja peagi loen teise ka

0: on soovisaade.
1: Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
2: Teine tutvumiskuulutus kõlab niimoodi. 38-aastane mees tutvub naisega Kagu- või Lõuna-Eestist. Haaran veini ja tulen külla. Telefoni number on 50237 27. 50237

0: soovisaadet .
1: Telli soovilugu , tervitus või sünnipäevaõnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
2: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Night, perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
3: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
4: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
5: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
4: Kaks näitlejat, neli lugu, kaheksa rolli.
5: Duetid.
6: Linna populaarseim Eesti muusikapidu Klubi Paradiis sel laupäeval. Klubis Next Level. Muusikat mängib legendaarne DJ Vahur Kollom. Eesti pidu, Eesti kuld ehk Klubi Paradiis sel laupäeval. Klubis Next Level.
7: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
8: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
11: Meil on laekunud üks soovilugu Backstreet Boys As Long As You Love Me. Ja kui sinagi tahad oma lemmik lugu veel täna õhtul kuulda, siis ei ole veel hilja. Telefoni number selleks 1616 ühe sõnumi hinnaks euro ja 90 senti.

nädalavahetuse soovisaade . Mina olen Triinu , olen teiega siin südaööni välja ehk siis umbes järgmised poolteist tundi . ootan ikka teie tervitusi , soovilugusid , tutvumiskuulutusi , mis iganes teile pähe tuleb

nädalavahetuse soovisaade on reede, 25. september. Mina stuudios Triinu ootan teie sõnumeid südaööni välja, nii et veel jõuate panna oma soovilood tervitused ja tutvumiskuulutused teele. Seda teha saate numbril 1616 ühe sõnumi hinnaks 1 euro ja 90 senti. Aga loen teile ette järgmise tutvumiskuulutuse. Soovin tutvuda ausa, viisaka ja hea huumorisoonega naisega vanuses 28-45 aastat. Helista või saada SMS numbril 56718655. 56718655.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: 26. september Tartu Kammi Vabrik. Peaesinejaks pikalt tantsumuusika maailmatipus figureerinud

0: kaardinad.ee. tahaks kaardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kaardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
1: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare Ehitusele.
4: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare Ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
5: Antero soovib tervitada sünnipäeva puhul Estrit. Soovi looks tsirkus fiksi esituses.

eetris on nädalavahetuse soovisaade, veel jõuad tervitada omal armsaid inimesi. Soovin meile kõigile lihtsalt imelist nädalavahetust, soovilooks Nublu ja Kesselaid.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, paiguti on udu. Saartel puhub läänekaare, mandril kagu- ja lõunatuul 3-9, rannikul ja Ida-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-12, rannikul kuni 14 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, aegajalt sajab vihma. Puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-17.
1: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus, Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Nädalavahetuse soovisaate viimane tund on käima läinud. Õues on päris pime ja kõle, aga mis ma sellest teile ikka räägin, minul siin stuudios on ju mõnus ja soe ja seda ilma näete te isegi. Aga veel ei ole tegelikult hilja tervitada oma ema, isa, naabreid või lapsi. Peasi, et sõnum oleks viisaka sisuga. Kõik tervitused, soovi lood tutvumiskuulutused on oodatud ikka numbrile 1616, ühe sõnumi hinnaks 1 euro ja 90 senti.

loen ette mõned õhtu jooksul saabunud tutvumiskuulutused, kõik siis meeste rahvaste poolt. Esimene kõlab selliselt. Noormees 40 pluss soovib tutvuda naistega. Telefoni number 52552900. 52552900. Järgmine. 38-aastane mees tutvub naisega Kagu- või Lõuna-Eestist. Haaran veini ja tulen külla. Telefoni number on 502372727. 502372727. Ja viimane siis, soovin tutvuda ausa, viisaka ja hea huumorisoonega naisega vanuses 28-45. Helista või saada SMS numbrile 56718655. 56718655.

0: on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
1: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights, perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Klubi Next Level.
4: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
3: Klubi Next Level.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

nädalavahetuse soovisaade on oma viimase tunniga käima läinud . Täna küll vaikselt hakkavad otsad kokku poole minema , aga sellest ei ole midagi , sest homme on nädalavahetuse soovisaade samuti eetris , homme lihtsalt teised tegijad . kuigi kella vaadates 40 minutit on veel saate lõpuni , nii et tegelikult jõuad oma tervitused ja soovilood siiapoole teele panna . Telefoninumber ikka 1616 ja euro ja 90 senti sõnumi hinnaks

ei ole veel hilja panna teele oma viimased tervitused. Pool tundi veel siin teiega veedan ja kõik tervitused, soovi lood võib ikka panna teele numbril 1616. Järgmised tervitused siit tulevad. Soojad tervitused täditütar Kaisale Kanepisse. Soovi lauluks palun kodulaul Nukitsamehe filmist.

0: tänane soovisaade hakkab oma otsa siin leidma. Viimased 20 minutit on käima läinud. Veel jõuad oma viimased tervitused või soovilood siia teele panna telefoni number 1616.
1: Soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: 26. september Tartu Kammi Vabrik. Peaesinejaks pikalt tantsumuusika maailma tipus figureerib

0: arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16.

soovi saade on tänaseks lõppemas. Aitäh kõigile, kes kuulasid ja aitäh kindlasti ka neile, kes meile oma soovilugusid ja sõnumeid saatsid. Homme on soovi saade taas eetris kella 7. süda ööni. Homme teiega siin stuudios Antero. Mina olin Triinu, teiega juba kohtume loodetavasti peagi. Ja saadet jääb lõpetama Karl Madis ja head teed.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: hiya, Bobby.
1: Hi, Ken.
0: You want to go for a ride?
1: Sure, Ken.
0: Jump in.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring.

Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, paiguti on udu. Saartel puhub läänekaare, mandril kagu- ja lõunatuul 3-9, rannikul ja Ida-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-12, rannikul kuni 14 soojakraadi. Laupäeval on pilves selgimistega ilm, aeg-ajalt sajab vihma. Puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-17. Ringhääling.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

dirty. You ain't here to

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. Ring FM.